și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc.

jersey. Simpel me liebe, ne simtam era mon fiu. Și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, pesca ripile nori.

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!
2: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună

prieten de-a, n-am să te mint. Cerul pentru toate visurile pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten de-a, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Da, asta e viața mea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a deputatului Partidului Democrației Acasă, domnul Sergiu Ștefanco. Domnul Ștefanco, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag de fiecare dată.
4: Cu drag vreau să-i anunț pe cei care ne privesc acum la televizor și ne ascultă la radio că în scurt timp va fi și cel de-al doilea invitat, va fi deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Radu Marian, dar uitați că drumurile din Chișinău că am dau bătăie de cap, așa că domnul Marian se va alătura pe parcurs. Domnul Ștefanco, avem foarte multe subiecte de discutat astăzi. Dar până ajunge domnul Marian, haideți un pic să începem cu acel protest al agricultorilor de săptămâna trecută, protest organizat vineri la Fălești, Cahul și Rezina. Dumneavoastră sunteți de la Căușeni, acolo ați activat, aveți activitatea. Căușeni, de ce n-a ieșit la protest?
5: Asta a fost o decizie spontană în urma discuțiilor în teren. Colegii de la Fălești au zis că nu așteaptă ei, o să iasă, să dea un semnal, că poate în a șaptelea ceas va trezi guvernarea și va iniția niște discuții constructive, nu doar promisiuni. Că ei așa fac, ei sunt partidul viitorului. Da, ei vorbesc doar la viitor. Noi vom face, noi vom analiza, iată, ei analizați de 5 ani de zile. Ei niciodată nu spun ce au făcut iată, 5 ani de zile. Dar rezultatele, bineînțeles că ei marchează pe fermieri și îi determină să iasă în stradă. Cu siguranță, dacă nu o să fie semnale clare de discuții publice din partea guvernului și a celor care conduc astăzi țara, acum sunt discuții destul de intense în teritoriu. Chiar mâine va avea loc, din câte eu cunosc, ședința Consiliului de Administrare a Forței Fermierilor, din care eu nu fac parte de când așa. M-am implicat în politică, dar cel puțin am discutat cu colegii și ei au zis că au mâine Consiliul și vor ieși cu o declarație. Și din câte am văzut, astăzi a fost o ședință în Basarabeasca, miercuri va fi o ședință la Căușeni cu fermierii, se duc discuții, sunt raioane care au fost foarte cum aș spune eu corect, nu s-au implicat până acum, dar acum așa. Au dat semnale că vor să vină la discuții, vor să...
4: Deci mâine se ia acea decizie, domnule Ștefanco, dacă se vine la Chișinău cu tractoarele sau nu?
5: Nu cred că, din câte am discutat, eu nu să mai vină pe la Chișinău, să deranjăm lumea, când nu este... Chișinău, ținta fermierilor. Sunt locații mult mai sensibile pentru actuala guvernare.
4: Cum ar fi?
5: Cum ar fi vamele? Am văzut noi protestul din 2022, când s-a blocat vama Leușei. Foarte deranjant a fost pentru ei acea vamă. Și cu siguranță fermierii de data asta au deja experiență cum să acționeze, ce să facă, cum să întreprindă. Dar eu sper foarte mult că ăștia de la guvernare vor renunța la a distruge agricultura și motorul economiei naționale.
4: Dar mâine se va lua și decizia când se va ieși? Dacă ne puteți da o dată aproximativă?
5: Nu, nu pot eu să spun, pentru că nu fac parte din acel consiliu și mai mult ca atât am văzut deja voci care strigă în gura mare, inclusiv unele asociații, directorul executiv a unei asociații. Chiar astăzi am avut o discuție destul de aprinsă și aici o să spun public. Este vorba de directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, domnul Sergiu Vieșca, care a acuzat public Asociația Forța Fermierilor că face politică și protestul a fost politizat și eu vreau să-i spun acestui stimat domn că la acest protest, inclusiv în Cahul, jumătate din membri au fost de la Federația Națională a Fermierilor.
4: Așa.
5: Și chiar vreau să văd poziția lor dacă a fost cineva din politicieni la Cahul. Dacă a fost la Fălești Serghei Ivanov și dumnealui a avut și familia lui are o activitate de fermier și împărtășește, la fel cum și eu împărtășesc aceste revindicări a fermierilor, asta nu înseamnă că este politizat. Acolo nu sunt revindicări politice. Acolo sunt revindicări economice și sunt exact aceleași care au fost în 2020-2021. Nu s-a schimbat nimic.
4: Domnul pe care l-ați menționat, dacă se simte vizat, are dreptul la replică la Vocea Basarabiei. Totuși, nu doar de la acest domn, dar au venit aceste afirmații, domnule deputat, și de la

0: vecini, de partenerii lor extern, asta ei se gândesc la popor. Și atât, eu chiar aici am primit de la un coleg, am primit un rezumat și foarte interesant referitor la noua politică fiscală, că acolo e dificil, acolo 600 de pagini, practic toți au apucat să-l citească, avem doar 8 zile la consultări, vă dați seama, consulți un proiect, o inițiativă de 600 de pagini. Și eu vreau chiar să dau citire foarte succint ca să înțeleagă telespectatorii și fermieri și să remarcăm, da? Ceea ce trebuie să cunoască el din acest... Se va mări impozit pe venit la persoane juridice de la 12% la 15%.
1: Așa.
0: Se va micșora contribuțiile asigurărilor în medicină de la 9% la 7%. Avem medicină foarte dezvoltată, e foarte bine, e ok. Se va mări contribuția de asigurări sociale pentru agricultori de la 18% la 21%. Cel mai interesant este, se vor elimina scutirile personale la soț-soție pentru copii, persoane întreținute. În schimb, guvernul va plăti printr-un viitor regulament 500 de lei către angajați și 200 de lei pe copil. Dar în același timp, guvernul va introduce TVA 20% pentru produsele pentru copii, care era acum cota 0, TVA 0.
1: Și acum va fi 20?
0: Da. Deci dacă copiii până la 3 ani cumpărau niște lapte praf, părinți cumpărau niște lapte praf, niște scutici, tot ce trebuia pentru copii, și acum este TVA 20%, deci vor fi taxați la 3.000 de lei, 600 de lei. Și ei taxează societatea și oamenii care au copii mici, până la 3 ani, cu 600 de lei, dar o să oferi în schimb 200 de lei înapoi. Cam înțelegeți, cu o mână vă dă și cu două mâini vă ia.
1: Da, dar acest lucru încă nu a fost votat, aici pot fi depuse amendamente, corect?
0: Deci câte amendamente au fost, câte amendamente, luând în considerație cât graba asta care o au ei, mai mult ca atât, uniformizarea TVH-ului în agricultură se propune de la 1 octombrie 2026, adică la toamnă, când vor fi vânzările, și chiar am rugat contabilă și a făcut un calcul. Deci roada care a fost anul trecut și dacă se vindea cu, nu cu 1% TVA, dar cu 20%, diferența este 1.093.000.
1: Okay.
0: Într-un an secetos. Adică gospodăria nu destul că e decapitalizată și nu are bani și e plin datorii, dar trebuie să mai plătească la stat 1 milion în plus. Dar închipuiți ce se va întâmpla anul ăsta, că arată un an agricol cât de cât mai bunișor. Să vă introduce TVA la resursele energetice, la gaz. Asta societatea trebuie să o cunoască. Și sunt multe, sunt foarte multe. Pentru fermieri la fiecare dată, ei trebuie să cunoască că impozitul funciar la terenul agricol va fi calculat ca procent de la 0,1 până la 1% din valoarea terenului cadastral.
1: Deci sunt foarte multe măsuri acolo pe care le vom discuta imediat. A ajuns în platoul nostru și domnul Radu Marian. Îl salutăm. Domnul Marian, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Da, îmi cer scuze pentru
1: Da, multe subiecte avem astăzi. Haideți să începem de la cel anunțat inițial. Revenim un pic la săptămâna trecută, la acele audieri din Parlament, pe subiectul escrocheriilor telefonice și online. Domnul Radu Marian, dumneavoastră ați condus acele audieri. Haideți mai întâi, pentru că deja e un fenomen pe care îl cunoaște toată Republica Moldova, haideți să pornim de acolo. Ce concluzii au fost trase?
2: Bun, fenomenul fraudelor este unul care este în creștere, evident, și la nivel și național și global. Pagubele sunt undeva 40 de miliarde de dolari la nivel global. De ce spun asta? Pentru că e o problemă mare peste tot.
1: Așa.
2: La noi, într-adevăr, au crescut fraudele respective cu aproximativ 59% într-un an, refer la cauze.
1: Dar la această oră, la noi, care sunt pagubile?
2: Ce
1: sunt?
2: Bun, înțeleg că în aceste primele 5 luni vorbim undeva 150 de milioane de lei. În mare parte vorbim de bani care au fost pierduți de oameni care efectiv au mers la conturi la bancă și au extras banii lor din cont,
1: așa,
2: fiind înșelați, promițându-se anumite, nu știu, anumite chestiuni, promisiuni. Și concluziile acestor audieri, bun, faptul că noi am creat o comisie de anchetă, în primul rând ca să vedem cum

0: își coordonează activitatea instituțiilor responsabile, pentru că sunt multe instituții, vorbim și de organele de drept, vorbim și de instituțiile din domeniul telecom și domeniul bancar. Deci ceea ce e clar este că trebuie să se facă, se întâmplă anumite măsuri, putem să spunem asta, de exemplu, industria telecom a blocat în acest an, în 5 luni, peste 1,1 milioane de apeluri.
1: Venite din afară sau din interior?
0: Din afară. Marea majoritate acestor apeluri vin din afară.
1: Ce state? De unde?
0: Nu este clar, pentru că se ascunde identitatea acestor apeluri, se folosește de telefonie. Acum sunt zeci, sute de aplicații online în care poți cumpăra un număr electronic. Deci nu neapărat asta este în sens că omul poate fizic se întâmple, se afle într-o zonă, într-o țară, dar să-și deghizeze identitatea. Dar sunt țări, în Asia special, unde o mare parte din economie se concentrează pe asta. Dar ceea ce este clar este că trebuie să se facă mai mult. Acum, ceea ce s-a discutat în primele ședințe este că, în prima ședință este că pentru a îmbunătăți cooperarea, dacă vorbim de telecom, companiile vor lucra în următoarele luni la un mecanism de interoperabilitate ca să accesăm sau să identifice mai ușor apelurile frauduloase. Pentru că e mai ușor când toți lucrează la un nisop. Acum, dar iarăși, s-au făcut foarte multe măsuri în ceea ce comunică. La nivel bancar, la fel, ceea ce s-a discutat este că de la 1 iulie nu se va mai permite autorizarea unei tranzacții prin intermediul mesajelor SMS.
1: Așa.
0: Pentru că ele sunt cele mai vulnerabile la phishing, la înșelăciuni și se va permite doar autorizarea prin aplicație, prin biometrie, ca să reducem riscul de înșelăciune prin SMS. În același timp, se vor introduce noi reguli de accesare a creditelor online, pentru că acum este destul de simplu, mai ales la UCN-uri, deci pui nume prin nume, număr de contact și primești o sumă de bani. Din păcate, ceea ce se întâmplă este că victimele efectiv accesează aceste credite foarte rapid.
1: Ca să transmită banii.
0: Exact. Deci asta e cumva ceea ce am aflat noi nou, este că majoritatea acestor tranzacții sunt sau acestor fraude se fac prin cash, în care oamenii se duc la o instituție financiară și scot acești bani. Deci aici e implicat, sunt implicate inginerii sociale, complexe. Deci e clar că și sunt anumite persoane credule în același timp. O să discutăm și despre anumite modificări ale legislației, să vedem care sunt ele oportune sau nu. Mai degrabă e o chestiune de operaționalitate, mai sunt alte lucruri pe care putem să le facem, dar suntem la început de ședință, am avut o publică, în care au fost prezentat toți și evident și un scop al unei acestea a fost să dăm un mesaj de vigilență. Oamenii trebuie să știe că băncile niciodată nu vor cere la telefon parola. Nu este posibil în Republica Moldova, de exemplu, azi ca o altă persoană să ia credit în numele tău. Nu este posibil acest lucru.
1: Așa.
0: Și chiar dacă teoretic acest lucru ar fi posibil, după lege, banca este obligată să întoarcă banii pentru că nu s-a asigurat de identitate. Și a fost primele audieri au avut scopul și să conștientizeze populația despre riscuri.
1: Deci au fost cazuri în care populația a luat credit din numele la altcineva. În așa cazuri, banca este obligată să întoarcă
0: banca
1: banii.
0: Banca este obligată și poate sesiza și BNM-ul sau CNPF-ul sau chiar și comisia. Deci nu se poate, nu este legal acest lucru. Mai departe o să facem audieri per domenii, pe instituții de drept, pe instituții telecom, pe instituții bancare, deja în cadrul comisiei, cu ușile închise, pentru că sunt anumite aspecte care nu pot fi divulgate, pentru că asta ar pune într-un avantaj pe escroci.
1: Dacă majoritatea apelurilor telefonice sunt din afara Republicii Moldova, totuși unde este creierul? De unde lucrează escroci? Este în Republica Moldova sau este în afara statului?
0: Bun, dacă e vorba de din ceea ce ne-au spus instituțiile, deci dacă e vorba din afara Republicii Moldova, în afara Republicii Moldova, pentru că este așa această informație că majoritatea acestor apeluri sunt de la oameni care vorbesc limba rusă.
1: Un grup mare care lucrează, ori sunt mai multe grupulețe, cum se...
0: Iarăși, e un fenomen foarte complex. Chiar nu știți cum, e ușor să simplifici lucruri, spui că e numai un singur grup sau altul, pentru că se fac percheziții și rețineri și dosare constant, dar apar și apar. Apar și apar. Și da, noi să facem mai mult. Deci, iarăși, nu este complicat să stopezi cu totul amploarea acestor flaure, dar trebuie să le reducem la maxim. Și la asta se lucrează acum. Deci va trebui un efort suplimentar și de la instituții, dar și la oameni. În special noi cei care avem rude mai în vârstă, bunei noștri. Deci va trebui să-i atenționăm, va trebui să lucrăm cu ei. Discutăm acum o opțiune ca, în general, pentru persoanele mai în vârstă sau să existe opțiunea ca apelurile internaționale să fie blocate total. Dar asta ca opțiune, ca metodă de protecție a celor mai în vârstă. Deci se lucrează la mai mult.
1: Da, dar cum identificăm noi? Fiindcă numărul este vândut cu buletinul sau dacă este abonament și ai o vârstă, așa va fi limitat.
0: Nu. Ideea e că, de exemplu, dacă eu am o persoană, un bunic sau așa, o rudă apropiată care este în vârstă, eu o să o ajut ca să-și blocheze apelurile internaționale.
1: Ah, ok.
0: Dar asta... Oricum,
1: nu s-a decis, este la nivel de discuție.
0: Bun, asta e nu neapărat nivel legislativ, e o chestiune tehnică, ea durează. Toate aceste aspecte, ele costă mult, este vorba de investiții pe care privatul trebuie să le facă. Privatul constant face investiții de combatere a fraudei, echipamente, deci am spus 1,1 milioane apeluri blocate în jumătate de an.
1: Păi dacă am blocat 1,1, unde totuși este, unde ne scapă că totuși pătrund aceste...
0: Înseamnă că, iarăși, niciun sistem nu e perfect.
1: Au fost multe instituții la audiere, domnul Radu Marian. Care instituție totuși se face vinovată?
0: Bun, iarăși, eu cred că nu știu dacă neapărat întrebarea este pusă corect, care instituție se face vinovată. Asta e mai ușor, probabil, asta generează știri. Dar, așa cum am spus, toți trebuie să facă mai mult. Și instituțiile de drept, și poliția, și procuratura, și telecomul, și băncile. Clar că noi la Parlament, evident, pregătim niște modificări legislative ca să ușurăm munca respectivă, dar dacă o să lucreze doar unul și restul nu, sau dacă doar dacă oamenii la fel nu o să fie atenți, nu o să ajute. Nu o să ajute dacă instituțiile o să blocheze absolut tot, pentru că aici nu poți să mergi la extremă totală. Vă dați seama? Pur teoretic, poți să blochezi absolut toate apelurile internaționale și atunci poți să zici că reduci frauda cu mult, dar în același timp ce facem cu cei care chiar dau apeluri care sunt reale. Și, deci cumva trebuie să acționăm cu rațiune. Pentru că în această emoție de hai să oprim tot, să nu blocăm efectiv niște procese simple. Sau cu băncile. Că s-au dus oamenii și au scos bani din contul lor.
1: Așa. 10.000 lei.
0: Da, deci efectiv, da? Și acum ce faci? Banca, acum ce se întâmplă? Băncile o să înceară un formular. După audierea noastră am discutat. BNM-ul va impune introducerea un fel de formular atunci când extrage sume mai mari de bani.
1: Ca să
0: întreabă dacă pentru ce, dacă cum, dacă când. Uh-huh. Și a fost un caz concret. Când un om a venit și a făcut scandal. A cerut o sumă foarte, foarte mare și banca a pus câteva întrebări și până la urmă i-a dat suma și în ultima clipă bine că și-a dat seama, dar era o fraudă. Și acum, situația dată, ce să facem? Să introducem și mai multe bariere ca omul să-și retragă banii și atunci o să plângă mei, dar e banii mei. Deci, iarăși, trebuie să găsim o balanță între drepturile consumatorului, clientului de a-și opera banii, dar și intervenția instituțiilor. Orice intervenție brutală, categorică, o să afecteze pe cei care... Iată, am avut cu cripto. În 23 s-a introdus o limitare de 2500 de dolari. Deci tu nu poți să extragi din conturile tale cripto o sumă mai mare de 2500 de dolari în monedă fiat, o monedă obișnuită. Bun, și era situația cu șor, cu mituirea, cu risc de securitate națională. Dar din păcate asta l-a dus la faptul că mulți din cei care folosesc legal această monedă au rămas restricționați și atunci rămânem într-un dezavantaj cu regiunea, în care în regiune noi se folosește cripto. Și acum, iarăși, revenim la legislație și o să reglementăm, să facem totuși un pic mai corect. De asta...
1: La cripto ne referim.
0: Da, la cripto, da.
1: Domnul Stefancu, am văzut că președintele partidului din care faceți parte, domnul Costiuc, a fost vineri la aceste audieri. Ce concluzii au fost trase de opoziția parlamentară?
2: Deci, în primul rând,
1: ne-a explicat domnul Radu Marian
2: cum funcționează acest fenomen. Nu l-am ascultat foarte atent pe domnul Marian. Și de unde el pornește? În primul rând, el pornește de la nivelul de sărăcie la noi. Deci, dacă noi discutăm și dacă o să analizăm și cine sunt persoanele astea, în mare parte sunt cei care sunt vulnerabili, oameni săraci care vor să aibă o viață mai decentă și riscă, sunt vulnerabile, adică creduli. Deci, țin de legislație, noi o să ne gândim și o să venim cu o propunere ca însuși cei care vor fi depistați fie pedeapsa foarte dur. Exact ca în ceea ce am propus noi, Alexandru Vershin, când a propus, detenția pe viață pentru polițiști care consumă droguri în timpul serviciilor.
1: Dar acum este legislația prea blândă?
2: Eu cred că nu este prea... Nici nu am văzut, iată, chiar și în cazul Tux, nu am văzut eu să fie reținut, să fie... Încă n-am văzut, n-am studiat să văd acel dosar, la ce etapă să află. Poate domnul Marian ne spune mai mult, că aceea tot a fost o fraudă.
0: Nu-l cunosc
2: nici eu, dar cel puțin atunci când ai prins pe cineva și faci public acest caz, atunci cel care vrea să comită frauda asta, se gândește mai mult și asta trebuie mediatizat foarte, foarte bine. Iată două lucruri. Trebuie să vedem cât e de aspră pedeapsa, să mediatizăm, să informăm societatea și să vedem cum scoate societatea asta din sărăcie ca ea să, totuși, să nu fie vulnerabilă la asemenea scheme. Pentru că eu încă anii trecuți vedeam prin localitate la mine, oamenii cum încercau, scoteau bani, puneau, scoteau, aveau ei niște acolo și încercam să le explic, băi, că e o fraudă cu asta. Până la urmă am văzut că unii din ei au făcut stop cardiac, au murit, unii și-au vândut casa, unii și-au vândut terenul ca să acopere datorii. Adică s-au dus la bancă, au luat bani, așa cum
1: spune. Ne spune regia că mergem la publicitate.
2: Astea sunt niște lucruri grave care trebuie cumva sistemic, să vedem de unde pornesc și cum pedepsăm.
1: Revenim de la publicitate și continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre escrocherile telefonice online, dar și alte subiecte. În platou, deputatul PAS Radu Marian și deputatul Democrația Acasă, domnul Sergiu Ștefan Coșa. Deci continuăm, domnilor deputați. Domnul Radu Marian, ne-ați spus înainte de publicitate că majoritatea apelurilor vin din afara Republicii Moldova. Și de aici întrebarea firească, evidentă, ok, dacă apelurile sunt din afara statului, de unde au acces la date, la numere de telefoane, la familie și tot așa, la numele de familie, la prenume?
2: Iarăși, pot fi și grupuri transnaționale, pot fi baze de date care sunt vândute online, în sens că pot fi și pe aici, probabil, implicați care își vând pe dark internet, sau pe internetul închis tot felul de date publice care există în Republica Moldova. Ceea ce ne comunică nouă operatorii este că marea majoritate acestor fraude se întâmplă din apeluri din afară, ce obțin așa are, da. Și de unde iau aceste date? Iarăși, suntem la început de audieri, de comisie, urmează să mai avem câteva discuții, câteva ședințe și să aflăm mai multe detalii despre cum exact, pentru că nu am reușit. A fost o prima audiere, a fost una publică. Scopul a fost să vedem, iarăși, să avem un mesaj public de conștientizare și câteva măsuri concrete la care se lucrează. Deja mai departe, cred că în 3 săptămâni, la finalul activității acestei comisii, o să înțelegem mai bine ce obținem noi ca deputați. De unde au aceste date, pentru că nici eu nu cunosc, e o întrebare foarte validă, dar evident că nu putem să excludem faptul că sunt oameni de interior, mai ales că sunt, au fost multe fraude comise din cei care sunt în penitenciare și tot e o întrebare, dar cum se întâmplă că au apeluri sau au telefoane, zic că există și oameni de pe loc care facilitează aceste fraude, sunt, de exemplu, fraudele cu cardul bancar, ele înțeleg că pagubele sunt undeva vreo 25 de milioane anul ăsta, sunt mai mici decât cumva suma cealaltă. Dar aici deja clar că e implicat și cineva din interior. În sens că majoritatea nu înseamnă toți. Sunt și care copii care îi ajută. Și iată următoarele ședințe, o să înțelegem mai bine cum funcționează.
1: Unele surse dădeau că ar putea fi implicați și oameni din sisteme, oameni de legi și tot așa. S-a discutat acest lucru în cadrul acestor audieri?
2: Nu am reușit să discutăm în detaliu. Iarăși eu o primă ședință, o să avem mai multe și o să înțelegem mai bine. Clar că da, nu e bine să generalizăm, dar nu excludem faptul că există și astfel de scenariu plauzibil. Noi am văzut acele percheziții făcute de CNA la niște colaboratori din MAI care erau implicate, dacă nu mă înșel, în acoperirea traficului de droguri, da?
1: Da, acum cam o lună.
2: În sens că nu este greu să presupui că probabil, mă rog, și astfel de oameni erau implicați și în alte chestiuni ilegale. Nimeni nu este mai presus de lege.
1: Dar s-a întrebat acest lucru și nu s-a confirmat, nici infirmat, corect? Dacă sunt oameni legi implicați. S-a vorbit?
2: Nu s-a comunicat. Deci cumva, nu știu dacă a fost întrebat și a fost răspuns. O să clarificăm acest aspect în următoarele ședințe, dar nu excludem. Nu excludem și trebuie verificat și investigat.
3: Cum noi excludem, domnul Marian? Noi am avut atâta situația cu tuxul, am avut situația cu drogurile și încă avem multe întrebări referitor.
2: Dacă s-a întâmplat cu tuxul, au fost mulți implicați din poliție și din, înțeleg, am auzit, care au cumpărat, ca și cum au crezut.
3: Dar știți de ce se întâmplă? Pentru că eu am avut atâta, discut de multe ori, mă întâlnesc cu polițiști de rând și ei au salariile foarte mici, 10.000. 8.000, polițiști de sector acolo, în general, e dezastru. Și când se uită la șeful lor, care are casă de milioane, înțelegi, și aici, el zice, da, cum a făcut el? Da, iau, este o cale de ocolit, îți fac niște bani. Și atâta am avut situația cu tuxul, am avut situația cu drogurile, acum mai avem cu escrocheriile astea și eu eram mic și mă uitam la filmele astea, arătau o Stanchino, 1 plus 1 în filmele astea. Și era un film acolo mai vechi și un bătrânel spunea, zice, o să spun în rus așa, știți, при раскрытии преступления главное, чтобы ты не выходил на самого себя. Iată, la noi aici este foarte actual în ziua de astăzi. Cred că trebuie de văzut că, iată, în toată schema asta de descrocherie, cu siguranță trebuie să fie un om cheie sau un grup de oameni cheie din Republica Moldova care furnizează informații. Informații referitor cum funcționează sistemul bancar, cum funcționează telecomunicațiile, cum este situația și care este categoria de oameni care trebuie sunați, numerele de telefoane, cum ajung la ei numerele de telefoane. Înțelegi, sunt mai multe întrebări la care trebuie structurile statului, cei care sunt responsabili, să dea răspunsuri și sper că în următoarele ședințe dumneavoastră o să aveți răspunsuri. Eu nu acuz pe nimeni acum, dar am...
2: Da, important să nu stigmatizăm totuși o întreagă profesie. Acum, da, numărul telefoane pot fi obținut și cineva care caută pe online cu ce se începe numărul de telefon de Moldova și dai un generator automat și sună pe toți. Dacă vă dați seama, au peste 1 milion de apeluri blocate. O să verificăm acest aspect, dar iar și important să nu stigmatizăm o întreagă profesie. Dacă vorbim de TUX, înțeleg că erau niște foști colaboratori implicați care au ademenit, din păcate, actual angajați în anumitor structuri și care au pierdut bani. Dar de aici până să spui că sunt actuali care sunt implicați, mai ales că totuși, dacă dumneavoastră spuneți că iată, este un creier în Republica Moldova, înseamnă, asta e mult mai simplu să verifici. Am zis că asta e deja, eu știți cum e, o teorie a conspirației. Noi trebuie să operăm totuși cu date
3: Era mic și eram acolo un furt pe Mahalaua, pe undeva, și tot vorbea tot satul. Până la urmă se dovedea că cel care a furat a fost în o gradă la om și a văzut cum funcționează.
2: Dar asta ce este istoria asta?
3: Nu, eu din copilărie povestesc, iată, într-un localitate. Păi da, exact același lucru și aici. Până nu există cineva care să furnizeze informații, nu poate să
2: furat în o gradă la copilărie.
1: Domnul Radu Marian,
2: dar important să nu simplificăm situația. Totul este foarte complicat, foarte complex.
3: Și până la urmă nu este nicio soluție.
2: Cumva arătarea cu deci la un singur nu o să ne ajute să rezolvăm problema.
3: Degetul. Eu v-am spus că trebuie de analizat de unde pornești în primul rând de la sărăcia oamenilor și cine stă la mijloc coordonează.
2: Iată, dumneavoastră ați vorbit
1: de telefoane
3: de genie la parlament. Eu am vorbit de oameni săraci și am zis că cineva stă la mijloc.
2: Este un fenomen global, 43 de miliarde dolari au fost pierduți prin aceste scrocherii în toată lumea. Și peste tot a crescut și am scos și datele. Nu înseamnă, asta nu e o scuză să nu faci ceva în plus, dar e o problemă gravă, mai ales cu avansarea tehnologiilor, cu AI, cu deepfake-uri și toate lucrurile.
1: Deci ce facem, domnul Radu Marian? A fost vineri aceste audieri, urmează altele cu ușile închise. Da. Evident că sunt multe date care nu pot fi făcute public, ne dăm bine seama. Până la următoarea audiere, fie ea cu ușile închise, deschisă, ce facem pentru că bani? Vedem în fiecare zi la știri.
2: Am spus, se lucrează. Deci, dincolo de lucrurile care s-au implementat și faptul că se comunică mult mai des de către poliție, de către băncile comerciale,
3: presa,
2: campanii cu influenceri online, apeluri SMS-uri de la operatorii telecom. Deci s-a intensificat foarte mult comunicarea de alerte antifraudă. Asta este o chestiune și se va intensifica. Doi, a zis că în câteva luni va fi finalizat procesul de interoperabilitate dintre operatorii telecom ca să poată mai ușor să oprească apelurile suspecte internaționale. Trei, se lucrează la mesaje de alertă pentru apelurile internaționale. Am spus asta. La nivel de sistem bancar, am zis că se elimină autorizarea prin SMS, care sunt foarte vulnerabile, și se introduce un formular la extra sau la un formular atunci când se solicită un credit în timp rapid. Deci asta deja s-a discutat, s-a agreat la prima ședință. Plus o modificare de lege, deci că mâine se aprobă în Parlament, în Guvern, miercuri, un proiect de lege prin care se va stabili procurarea SIM-urilor prin buletin. Asta...
1: De când va intra asta în vigoare sau nu cunoaștem?
2: Oricum o să fie nevoie de timp de implementare, dar iarăși asta o să ajute la combaterea crimelor locale, da, jafuri, tâlhării sau viol, mai puțin, sau din câte înțeleg, mai puțin pentru fraudele internaționale, da, pentru că iar dacă apelurile sunt, majoritatea sunt internațional, dar o să ajute pentru eventuale apeluri de fraudă online de pe local. Deci și asta o să ajute. E un exemplu de activitate sau modificare a legii care noi sau guvernul urmează să aprobe și în Parlament. Deci astea sunt câteva de lucruri care s-au stabilit și se fac. Deja mai departe, Comisia de Anchetă are o lună să vină cu un raport în Parlament cu o serie de acțiuni care o să fie cerute de la instituții. Pe lângă ce vreau să facem.
3: Da, exact la acest subiect vreau să fac o adresare către fermierii din Republica Moldova. Anii trecuți am avut multe cazuri de fraude în agricultură și e vorba de milioane de lei, au rămas fermierii fără bani.
1: La ce ne referim? Ce cazuri?
3: Au fost foarte multe cazuri, inclusiv eu...
1: Nu apeluri telefonice.
3: Nu apeluri telefonice, am postat și pe rețele de socializare schema prin care era să cad pradă și era vorba de trei camioane de floarea soarelui. Eu am explicat toată schema foarte simplă, dar funcțională pentru cel care a făcut frauda. Până la urmă nu am avut de pătimit eu, am avut de pătimit al treilea persoană care trebuia să primească această marfă. Pentru că eu am pus condiția să nu pleacă camionul până banii nu sunt în cont. Și recomand fermierilor, pentru că într-o lună de zile intrăm în campanie de recoltat. Dragi fermieri, faceți contracte cu cei care îi cunoașteți de ani de zile. Faceți contracte și cu cei care nu-i cunoașteți, dar nu le vrați, nu dați voi marfa să plece din gospodărie până nu primiți bani pe cont. Pentru că schemele de escrocherie îți aruncă acolo 10 bani mai mult și caz pradă și intri în credere. Am văzut că au făcut scheme inclusiv că astăzi au livrat două camioane, s-au achitat, următoarea zi două camioane s-au achitat, următoarea zi 5 camioane și au dispărut. Înțelegeți? Okay. Aici este persoană concretă care, eu cred că aici trebuie să vedem domnul Marian din punct de vedere legislativ, când depistăm asemenea persoane, trebuie închiși și judecați după gratie. Pentru că după aceea când se duc, nu găsesc nimic. Nici pe controlul nu, el nu are nimic. El nu are nimic. Iată, el nu are nimic pe el scris, dar...
2: Bun, ceea ce s-a adoptat am trecut în legea în Parlament, instituirea unei liste negre, acolo agenții economici vor putea introduce agenții economici care nu plătesc, nu livrează pentru marfă, bun, cu anumit probatoriu, și se lucrează la acest mecanism.
3: Și acum este un caz foarte în rețele sociale, la știri, l-am văzut, este vorba de o companie, fost companie furnizoare din puduri, care o delapidat doi fermieri de vreo 5 milioane de lei, nu o să le dau nume.
1: O companie de Petrecan din municipiul Chișinău care a dat țeapă unor agricultori și de la mine din sat. Da. Câteva milioane de lei din sat Rădoare, un Sângeri. Toată lumea cunoaște, toată lumea vorbește, dar nimeni nu înțelege de ce nu
3: se la insolvență și stau fermierii fără bani și el face activitate pe altă întreprindere.
2: Deci aici tot din insolvență.
3: Da.
2: Acolo, da.
3: Atunci trebuie să vedem.
1: Vedem că scrocherii lucrează în toate forme.
2: Domnul deputat. Colegul nostru, Pungău, a înregistrat un proiect bun și... Pe subiectul ăsta, da, cred că ar fi o bună idee să mă invitați să discutați subiectul ăsta, că chiar e dureros.
1: Ok, ca să încheiem cu escrocheriile telefonice online, deci așteptăm timp de o lună, au la dispoziție structurile statului ca să vină cu un raport.
2: Da, da.
1: Ok, și după ce vin ele cu acest raport, deja vor fi alte audieri cu ușile închise, ori deja vor fi până atunci.
2: Nu, acum, deci noi mâine avem o primă ședință cu ușile închise a comisiei, unde stabilim un plan de audieri. Într-o lună trebuie să ieșim cu decizie, cu un plan de hotărâri sau un plan de o solicitare de acțiuni din partea instituțiilor și eventuale modificări legislative le o să fie anunțate mai devreme. Deci în luni deja o să fie mai clar lista întreagă de acțiuni care Parlamentul consideră că trebuie implementate urmare acestor discuții.
1: Ok, deci așteptăm pe parcurs să vedem ce măsuri vor fi luate. Domnilor deputați, despre politica bugetară fiscală pentru anul 2027, am văzut multe comentarii pe internet, ultimul chiar astăzi pe care l-am citit la știri. Dacă este adevărat sau nu, anul 2026 ar putea fi ultimul în care cetățenii Republicii Moldova vor putea cumpăra locuințe și terenuri pentru construcții fără plata TVA. Conform proiectului noi politici fiscale pentru anul 2027, una dintre cele mai importante schimbări propuse se referă la majorarea impozitului aplicat câștigurilor din vânzarea bunurilor imobile, prin care întreaga valoare a câștigului de capital va fi impozitat cu o cotă de 15%. Domnul Radu Marian, va fi sau nu va fi această modificare?
2: Deci, dacă vorbim de politica fiscală, esența este că noi vrem să încurajăm investițiile
3: în partea
2: ca productivă, în partea companiilor. De asta există această măsură de scutire a plății impozitului pe venit în cazul nedistribuirii dividendelor, deci să o permanentizăm această măsură și să începem un proces gradual de reducere a poverii pe muncă. În același timp, noi vrem să simplificăm tot regimul fiscal, să avem o singură, de exemplu, acum avem 10 regimuri de activitate a agenților economice, vrem să avem 3. Da. Și în același timp să simplificăm tot ce înseamnă procesul de TVA. Și tot ce înseamnă TVA? TVA înseamnă o taxă la consum, la consumul final. Pentru agenții economice, ce ne propunem noi este ca procesul de rambursare, TVA-ul să fie cât mai simplu. Cumva să nu fie un subiect dureros pentru agenții economici, dar să fie o taxă pe consum final. Ce se întâmplă acum în Republica Moldova este că este un sistem destul de regresiv în care impozitul pe salarii, de exemplu, undeva 35-36%, impozitul pe dividende, impozitul pe creștere de capital sunt mult mai mici. Acum și revenim. Impozitul pe capital rămâne, nu știu, mai puțin, da? 6 sau 12 sau alte cifre. E un proiect de politică fiscală supus consultărilor publice în care, într-adevăr, pentru apartamente se propune 20%, așa cum este și în alte țări industrializate. Noi, aceste fonduri în plus, eventuale, care se propun la politici sau această nouă reformă fiscală, vrem să redistribuim pentru cei care au mai mare nevoie de aceste fonduri. Da. Pentru că noi avem situații în care medicii, profesorii au o povară fiscală mai mare, de exemplu, decât, nu știu, altcineva, decât nu vreau să fac nume pentru că o să, mă rog. Și noi trebuie să avem mecanisme de redistribuire mai bune. Noi acum pierdem, statul pierde 20 de miliarde de lei anual pe facilități, subvenții, scutire de TVA. Așa. Pentru cineva care nu neapărat e în cea mai proastă situație și în același timp suferă pensionare, suferă cei care au salarii mai mici. Deci noi trebuie să îmbunătățim mecanisme de redistribuire a banilor în banilor publici. Pierdem 20 de miliarde de lei pentru facilități, în schimb, cei care au nevoie de fonduri, care sunt, nu știu, și salariații sau pensionari sau profesori,
3: au
2: o povară fiscală mai mare.
3: Iată, vă dau
2: un exemplu. Aceste fonduri în plus, noi să venim cu mecanisme
3: întrebare,
2: de suport pentru cei care au nevoie.
3: Întrebare, iată.
2: Da.
3: Se va introduce TVA 20% la produse pentru copii care până acum era cota 0, TVA 20%. Da? Dar în schimb, voi o să dați copiilor, da?
2: Da, indemnizație, o să majorăm.
3: Da, 200.
2: O să majorăm indemnizația, nu până la 2 ani, dar până...
3: Da, 200 de lei. Dar aplicând 20% TVA, da?
1: Deci
3: un părinte care cumpără niște scutici care până acum era cu TVA 0, dar acum o să fie cu TVA 20%, el cheltuie vreo 600 de lei.
2: Vă dau un exemplu.
3: Cheltuie vreo 600 de lei.
2: Sunt părinți care au resurse, au familii care au bani și sunt familii care au mai puțin bani.
3: De ce voi taxați pe toți?
2: Da. De ce trebuie toți să beneficieze de TVA
3: energie 8%, electric, 20%.
2: Stați un pic. Noi să majorăm compensațiile. Pentru că o să încasăm...
3: Ui, să majorați compensațiile. La cei care nu lucrează acum.
2: Nu.
3: Noastră s-a analizat atât cum să dați compensații în loc vorbim de compensații.
2: Sunteți de acord?
3: Haideți să trecem la produsele agroalimentare.
2: Exemplu, povarea impozitului pe venit la salariați. O să fie 75%. Dar revenim la TVA pentru produs pentru copii.
3: Sunt
2: familii care au fonduri sau venituri mai mari.
3: Da, dar cei care n-au tot.
2: Sunt familii care au fonduri mai puține, care nu neapărat lucrează mai puțin. Nu neapărat lucrează mai puțin. Și atunci trebuie să ai mecanism de redistribuție. Tu pui în TVA standard, ca și la toți, dar ai mecanism de redistribuție mai
3: bun. La produsele alimentare.
2: Și același argument. 20%. Același argument. Sunt persoane care au venituri mai mari.
3: Păi, trebuie să plătească, o să plătească mai mult.
2: Sunt persoane care au venituri mai mari.
3: Plătește cei mici care au
2: venituri mai mici.
3: Cum să
2: compensați? Stați un pic. Nu, eu nu am întrerupt. Și tu încasezi acest TVA ca să ai politici de redistribuire mai bune. Să dai pensii mai mari, să dai indemnizații mai mari pentru copii. Familie pentru copii cumva e targetul cheie pentru care noi trebuie să oferim indemnizații mai mari. Să majorăm indemnizații, să dăm nu pe la 2 ani, dar pe la 15 ani.
3: Cât o să dați, domnul Marian? Cum e să dați? Eu v-am făcut calculul simplu la 3.000 de lei, omul iată cheltuie pentru scutice, da? Pentru lapte praf care au probleme, da? 3.000 de lei, el plătește 600 lei. Voi măriți cu 200 de lei.
2: Familii,
3: voi încasați de la toți 600 de lei și o să dați 200 de lei.
2: Repet, sunt familii care au venituri de, nu știu, 15.000 de lei.
3: Resursele energetice,
2: sunt familii care au venituri de 50.000 de lei.
3: Voi vină resursele energetice.
1: Haideți să ne ascult, domnul Stefancu, vă rog, domnul Radmarin, haideți să încheieți și mergem la publicitate.
2: Deci am spus că există astfel de propuneri în politica fiscală, este un proiect supus consultărilor publici. Noi înțelegem clar că îngrijorările și pe apartamente și cumva suntem gata să ascultăm.
1: Știți clar că prețul apartamentelor se va majora cu 20%.
3: Prețul apartamentelor, prețul la automobile.
2: Nu știu dacă putem să
3: prețul la terenuri,
2: tot. Pe o astfel de concluzie, pentru că iarăși e un proiect supus consultărilor publice. Noi suntem gata să ascultăm contraargumentele. O să vedem ce se aprobă în guvern la final și eventual în Parlament o să avem mai multe discuții. Eu ceea ce am spus acum sunt argumentele pe care le-a expus guvernul atunci când a prezentat
3: ultima
2: acest proiect spre consultări. Dar nu mă întrerupeți, vă rog. Haideți, vă rog frumos. Că v-am lăsat
1: să domnul Marian și mergem la
3: publicitate.
2: Să încurajăm investițiile, munca productivă și să avem mecanisme de redistribuire mai bune în care să avem aceste încasări pe care să le alocăm acolo unde chiar este nevoie cea mai mare.
3: Statul are nevoie.
1: Ok, mergem la publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Deja primim apelurile telefonice. Rog regia să afișeze cele două numere la ecran. Ca să finalizăm cu acest subiect până la apelurile telefonice. Telefonul sună deja, dar imediat ajungem și la apeluri. Domnul Radmarin, ca să finalizăm cu apartamentele, cu creșterea TVA-ului. Deci este clar că prețul se va majora de la 1 ianuarie 2027, dacă crește TVA-ul, corect?
2: Deci astfel de propuneri există în proiectul politicii fiscale, discutăm, analizăm și nu putem să facem acum estimări pe prețul, pentru că pot fi situații în care și vânzătorul să-și asume o parte din eventuala creștere, în sens că, sau viceversa. Nu, este prematur să vorbim despre cu cât vor crește apartamentele sau nu, pentru că situațiile pot fi diferite. Ceea ce pot să vă spun este că există astfel de propuneri de unificare a TVA-ului, așa cum există în orice țară dezvoltată.
3: În câte țări este 20%?
2: La apartament.
3: În Danimarca?
2: La
3: vorbim că aici ați uniformizat.
2: La apartament e cam peste tot aproape.
3: Nu, dar de restul...
1: Prețul la automobilele noi achiziționate, la fel...
2: Și este acum...
1: La fel va fi TVA-ul? Deci noi am renunțat inițial la acest.
2: Nu am renunțat, am amânat până în momentul în care o să avem un mecanism mai clar și transparent de evaluare.
1: Argumentul era atunci până aderăm la UE. Data trecută, când am renunțat.
2: Procesul de infermizare a TVA nu este o obligativitate sau UE sau o condiție din afară. Este o propunere de politică publică care vine de la Ministerul Finanțelor, care a fost supusă consultărilor și o să decidem în final la guvern și în Parlament.
3: Deci, domnul Viorel,
1: da.
3: Oamenii trebuie să înțeleagă foarte simplu, că ei aici povestesc, dar oamenii trebuie să știe că o să plătească pentru anumite produse agroalimentare mai scump, pentru apartamente o să plătească mai scump, pentru terenuri agricole o să plătească mai scump, pentru mașini o să plătească mai scump, pentru că e un 20%. În schimb, agricultorii la uniformizarea TVA-ului în agricultură, am făcut un calcul la gospodăria familiei mele, anul trecut, trebuia 1.093.000 în plus. Într-un an secetos.
1: La ce TVA să... pe care deja la
3: corect, diferența de...
2: economic. În mod normal, agentul economic
3: de TVA.
2: Care
3: acționează. Eu nu v-am întrerupt.
1: Și,
3: nu, dar păi nu-i place că nu-l întrerupt. Da, și atunci favorizăm doar exportatori, pentru că exportatori, când vor exporta producția agroalimentară, vor încasa de la stat nu 1%, dar 20%. Acum, pe cine noi stimulăm? Iată aici este întrebarea. Când tu ai decapitalizat și dacă tu vorbești de uniformizarea TVA-ului în agricultură, pe modelul Danimarcii, hai să vedem câte subvenții primesc la hectar, hai să vedem acciza cum este restituită înapoi, hai să vedem dobânda bancară cât este. Agricultorii tot trebuie să știe că și tehnica agricolă se va scumpi, să introduce de 20% TVA și la tehnica agricolă.
2: Tot așa. TVA, bă,
3: care e reîmbursarea TVA dacă nu să fie TVA?
1: Haideți din domnul Marian cu răspuns.
3: Domnul Radian, Marian, eu vă recomand dumneavoastră să luați o gospodărie țărănească cu vreo 500 de hectare, indiferent de ce cultură acolo, și să o gestionați un an de zile și vorbim de TVA.
1: Hai, vine domnul Marian cu răspuns și luăm apelurile telefonice. Domnul Marian, vă rog.
2: Agent economic din agricultură care funcționează cinstit nu ar trebui să aibă un impact direct pe TVA, pentru că se își poate rambursa acest TVA. Și orice agent economic știe acest lucru.
3: Ce se poate rambursa? Eu am văzut mecanismele de rambursare în ultimii ani.
2: Împreună cu această împreună cu această măsură venim cu mecanisme. Domnul Sefango, haideți vă rog eu frumos. V-am ascultat și v-am spus. Un agent economic din agricultură sau din alt domeniu care lucrează cinstit nu trebuie să plătească TVA-ul, este vorba de un impozit la consum final. Mm-hmm. În același timp, împreună cu această măsură de uniformizare TVA, venim cu 1. Permanentizarea rambursării accizei pentru agricultori până la minima stabilită în Uniunea Europeană, mm-hmm, domnule deputat, mm-hmm, și 2. Rambursarea în 3 săptămâni maxim sau cât era în proiect a TVA-ului. Deci nu ar trebui să aveți vreun impact un agent economic care lucrează cinstit.
3: Domnule Radu Marian, dumneavoastră deci, vezi cum funcționează agricultura. Tu cumperi inputurile cu 20% până acum și le vinzi cu 8% producția agroalimentară și într-un an agricol normal ieșeam la zero. Adică nu aveam spre plată TVA. Acum, dacă o să vină cu 20%, domnule Radu Marian, o să avem câteva milioane spre plată către stat. Și noi nu suntem exportatori, pentru că statul ăsta de 30 ceva de ani a avut grijă ca inclusiv și portul să plece la străin.
2: Anume, această diferență de 20% versus 8% a creat stimulenți pentru evaziune și fraudă fiscală în toate domeniile, nu mă refer... Există acest fenomen și oamenii încerc să luptăm cu evaziunea fiscală. Iată, v-am spus, se pierd
3: deci
2: 20...
3: Fermierii sunt evazioniști.
2: Nu, eu nu am spus asta, am spus...
3: Dacă spuneți asta acum...
2: Eu am spus că agenții
3: dacă
2: economici
3: dacă o să fie uniformizat, nu o să fie evazioniști.
2: Agenții economici care lucrează cinstit nu ar trebui să fie afectați direct. Bun, este un alt subiect cu faptul că consumatorul final, într-adevăr, va avea un impact, dar noi vom veni cu măsuri compensatorii pentru copii sau alte măsuri pe care o să le decidem în acest proces de adoptare.
3: Fundul de pensie,
2: repet, dacă dumneavoastră sunteți un agent economic și aveți o relație cu un alt agent economic, aceste TVA-uri trebuie, o să fie rambursate în cel mai scurt.
3: Ce să rambursez, domnul Radu?
2: Sau nu o să plătiți?
3: Noi nu înțelegeți cum funcționează. Cum nu o să plătiți? Dacă eu am achiziții de inputuri și am în cont TVA, da? 1.000.000, 2.000.000, da? Și când vând, când vinzi cu 8%, TVA-ul ăsta se epuiza, se uniformizează la zero. Dar dacă vinzi cu 20%, la un moment dat nu mai ai. Și o să trebuiască să plătești la stat. Și asta e diferență de milioane. Noi decapitalizăm toată agricultura. O să vină fermierii din, o să vină fermierii zilele următoare la discuții publice și o să vedeți, o să vă pună pe foaie.
2: Nu, eu am vorbit
3: contabil,
2: cu
3: contabilă.
2: Eu am vorbit și cu alți agenți economici din agricultură.
3: Și
2: înțeleg foarte bine și înțeleg și avantajele. Și faptul
3: care
2: că impozitul a fi zero, permanent, care se reinvestește sau care nu se distribuie dividendilor. Faptul că lucrurile vor fi mai simple, rambursarea TVA va fi mult mai rapid, nu o să aștepte cum stau agricultorii cu ani. Și aceea o să-i întoarcem. Trebuie să închinem o dată această gaură.
3: Domnul ministru, n-a spus clar.
2: Pentru
3: cele
2: că
3: istorice nu o să fie restituite.
1: Haideți să luăm și apeluri telefonice. Da, bună seara!
4: Da, bună seara!
1: Da, stimate, domn.
4: Domn Părgoliță, iată, eu o întrebare la deputatul acesta care fermier de la democrație acasă.
1: Vă rog, haideți.
4: De la Costiu. El trăiește numai pentru fermieri, el are grijă, dar ei nu trăiesc rău. Ei sunt milionari pe fermieri. Ei nu se gândesc la țăran, la clasa muncitoare, la veteranii război din Afganistan, la veteranii război din Transnistria, cu 30 de ani au primit câte 100 de lei ajutorul de la stat care coată o cutie de pastile cardiomagnil 90 de lei. Cu ajutorul echipii pasului Maia Sandu, acum au început la cei din Afganistan, Transnistria, să mărească pentru ajutoare. Ei scândesc că ăsta, Costiu și aceștia socialiști al lui Dodor și aceștia, comuniști numai pentru dânșii.
1: Am înțeles.
4: Dar ce-au făcut ei pentru veteranii din Transnistria? Ce-au făcut pentru, repet, pentru Afganistan? Pentru bătrâni, pensionari? N-a făcut nică.
1: Bine, stimate, domn, vă rog tare, mulțumim. Vă rog tare mult cei care ne sunați, răspunde, întrebați pe scurt ca să primim mai multe apeluri. Domnul Ștefan Co.
3: Mi-e pare foarte rău că oamenii sunt induși în eroare și propaganda presei libere și independente funcționează foarte bine. Și acest domn nu cunoaște că inclusiv cei mai buni contribuabili la bugetul țării, și domnul Radu Marian nu o să-mi dea voie să mint, sunt fermierii și companiile care au activitate legată strict de fermieri. Aici o să spun despre furnizori din puturi, că ei sunt cei mai buni contribuabili la bugetul de stat, cei care vând piese, utilaje și cei care produc în țara asta ceva, da? Și dau valoare. Cei care fac comerț cu amănuntă. Nu, în primul rând, consumă din banii oamenilor. Noi nu consumăm din buzunarul oamenilor. Noi investim, producem, dăm valoare, exportăm și inclusiv aducem și valută în țară. Este păcat că oamenii nu înțeleg și atât vin și tratează fermieri în halul ăsta și nu înțeleg importanța agriculturii în Republica Moldova. Dacă noi am avea extracție de zăcăminte cu mare drag, sau vom produce rachete, avioane, mașini de lux. Dar, din păcate, noi producem doar producții agroalimentare la moment.
2: Nu cred că n-aș fi de acord să-mi spune că producem doar producții agroalimentare, pentru că diminuăm efortul enorm al altor industrii care s-au dezvoltat. Producem și mobil, producem și produse farmaceutice, multe, multe alte industrii.
3: Producem.
2: Și auto. Deci, haideți să nu
3: tracem
2: plapuma pe sub noi. Dar toate industriile sunt importante, absolut toate. Așa că noi, când alocăm bani pentru agricultură, 8 miliarde de lei cât am alocat în ultimii 4 ani, vin ceilalți agenți de consum, foarte bine, dat la agricultor, dar nu ne dat ceva. În sens că eu le explic,
3: domnule Radu, agricultura Marian, nu manipulați cu subvențiile.
2: De acord cu dumneavoastră. Agricultura merită un tratament special pentru că este, mă rog, noi mâncăm, avem nevoie de alimente și e o industrie mult mai incertă, în care mulți factori nu pot să-i anticipezi și riscul de pierdere e mai mare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm și alte industrii care toate contribuie la bugetul de stat. Nu știu dacă fermierii contribuie cel mai mult, chiar nu știu.
3: Haideți să mai luăm
2: dumneavoastră. Dar noi avem o economie în care 60% sunt servicii.
3: Să ai comisii bugetului și contribuie cel mai mult, îmi pare foarte rău.
2: Nu am aceste date în față.
3: Deci, următorul fi a doilea, la treilea mandat și mai aceste date.
1: Vă ascultăm, scuzați. Bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara, domnul Furculiță.
1: Da, stimate, domn.
5: Aș vrea să-l, nu să-l avertizez, dar să-i pun domnul Marian, că dacă oamenii și așa trăim, noi de aici, mai ales la țară, pensionieri de-al de mine, trăim mult sub nivelul sărăciei, dar dacă mai ridic și încă este ea, o să fiu nevoit, ea ca eu la ieși prin 70 de ani, o să fiu nevoit și eu furt, ca să mă duc să-mi fac dreptate acolo la Parlament.
1: Hai, lăsați, fără violență în direct,
5: poate,
1: întrebare.
5: Pentru că mă trec orice măsură cu impozitele și de... Și domnul care a vorbit mai adinioare, primul, și Ucărăț este cu, din agricultură, fermierii, păi el ar trebui să știe că dacă mai distrug și fermierii agricultura care iese să-i distrug, păi în de opt țara se duce la râp cu tătul. Ei și așa au dus-o la râp între aceștia ani. N-au făcut nică. Ei sunt numai pe ești importatorii, exportatorii, de grav o să importăm tot absolut de alte țări, pentru că ei nu sunt interesați să producă în țară. Bine, ești interesat să importi, fiindcă cei care importă și cei care exportă fac bani foarte mari și, cum zici, ești cu tâșii.
1: Okay.
5: Dar de la este, de la este agricultoria ca drobru care șede aici vis-a-vis de matale, două furculiță, eu îl cunosc, sunt de aproape de Căușări, nu departe, de o zârtul de păr. Și aici au mușit. Și mușesc. Și aici sunt țara. Dar nu aici galgeni care nu mai îmblă cu...
1: Gata, mulțumim. Seară frumoasă. Pe scurt, cei care ne sunați.
2: Dacă puteți să-mi... Eu aud rău din cauza răcelii. Dacă puteți să...
1: Domnii, suntem mulțumiți de majorarea toate impozitele care urmează să fie majorate. Taxe și impozite. Exact ce aici am vorbit. TVA-ul. Okay.
2: Am înțeles. Da, așa cum am zis, eu un proiect propus de Ministerul Finanțelor, am argumentat că trebuie să reducem din anumite facilități pentru industrii, sau nu pentru industrii, pentru anumite domenii care nu sunt targetate foarte bine. Într-adevăr, noi să încasăm mai mult din acest TVA, dar facem acest lucru ca să oferim sau venituri mai mari, de exemplu, să putem să oferim indemnizații la copii mai mari, să putem să plătim pensii mai mari, să putem pentru, nu știu, profesori să majorăm salariile, de exemplu, să putem să targetăm, să dăm mai mult pentru agricultură, să dăm, de exemplu, acciza, să permanentizăm rambursarea accizei, să avem mecanism de rambursare a TVA-ului la timp, să putem să încurajăm economia Republicii Moldova. Deci noi, așa cum am zis, există, economia cum crește? Noi toți vrem să economia să crească. Prin investițiile private, investițiile publice ale statului și consum. Și deja balanța comercială, import-export. Așa asta, foarte simplu. Prin aceste propuneri de la Ministerul Finanțelor se dorește a stimula investițiile companiilor. Deci, tu ai cotă zero la profit, care nu se distribuie la dividende. Tu ai rambursare TVA rapidă și nu există probleme de genul dat în industrie și, în același timp, tu ai TVA pe consum. Și economia, da, într-adevăr, ea poate crește și pe consum, dar nu este un model de creștere sustenabil pe termen lung. Ca noi să creștem mai rapid, să ajungem mai rapid din urmă economiile Uniunii Europene, trebuie să încurajăm foarte mult investițiile. Și exporturile, și pentru că și asta trebuie să facă, asta se întâmplă atunci când companiile o să aibă mai multe fonduri, să investească. Asta înseamnă ce înseamnă? Înseamnă că o să fie și venituri mai mari, și salarii mai mari, și cu toate astea să avem redistribuire mai bună. Să putem să oferim alocații mai mari pentru copii și pentru pensionari, și alocații pentru compensații pentru cei care au nevoie, și, evident, salarii pentru profesori și toți ceilalți, care tot contează. Nimeni nu poate spune că profesorul, de exemplu, muncește mai puțin decât un fermier.
1: Ok.
2: Da? Profesorul, contribuția profesorului la salarii, el plătește 35%, dar cineva care are profit din pe urma vânzării unui apartament, plătește 6%. Nu știu dacă e foarte corect.
1: Deja va fi 15%, corect?
2: Sau 6%, sau 15%. În sens că există niște dezechilibre pe care trebuie să le rezolvăm.
1: Domnul Stefanco.
3: Există o gaură bugetară pe care guvernul, asta trebuie să o spună pișleau, domnul Radu Marian, vor să o acopere pe spatele cetățenilor. Prin taxa, prin taxa TVA. Taxa consumatorului final. Iată, asta trebuie să o spună ăștia de la guvernare. Că pun pe umerii oamenilor. Și ei nu vor să recunoască asta. Gaură în fondul de pensii peste 3 miliarde lei. Deficit bugetar 20 de miliarde de lei. Iată ei ce vor să facă. Partenerii europeni deja au cam pun semne de întrebare dacă se mai dea FMI-ul credite.
2: Nu mai
3: e. Ăstora de la guvernare pentru creștere economică și vor să arăte că au de unde. Și să pună pe spatele oamenilor. Oamenii vor plăti cu mâncare mai scumpă, oamenii vor plăti energie mai scumpă, gaz mai scump vor plăti. 20% când am fost în ședință la Parlament și s-a votat legea bugetului pentru 2026, parcă s-a propus eliminarea TVA-ului, care era 8% la gaz.
2: E măsură corectă,
3: și statul a încasat vreo 600 de milioane în plus, dar o dat ca compensație 200 de milioane. 400 de milioane le-au direcționat unde au fost găuri.
1: Avem 4 minute. Haideți un apel.
2: Uitați-vă, cu reducerea, eliminarea TVA-ului la gaze naturale, asta o să ajute pe cei care consumă cel mai mult. Cineva care ar stă în o casă cu 3 etaje, o să beneficieze mult mai mult decât un pensionar care stă într-un bloc de locuit sau la termie, fix așa. În sens că, haideți, vă rog, să fim rezonabili.

0: el bătcată sanitară. Asta e una. A doua, domnul Cepanco, cum dumneavoastră, ca și agricultor, ca și fermier și tot așa mai departe, cum dumneavoastră vă permiteți ca Republica Moldova să cumpere fănină să aducă fănină în țară, fiindcă dumneavoastră nu aveți, că o aveți și nu faceți lanțul de produse până la urmă. Și apoi, dumneavoastră angajați oameni în agricultură și nu le plătiți, le plătiți în plic, nu plătiți impozite și apoi atunci de unde să luăm noi bani? Voi vreți mai compensații, dar contribuții la formarea bugetului? Nu!
1: Nu mai avem timp. Mulțumim, seară frumoasă, domnul Stefanco.
2: Un subiect care de multe ori am fost atacat în spațiu public. Este întreprinderea Gățe Stefanco Sergiu Sergiu și recomand la acest mult stimat domn, dacă e din Căușeni, e Achit și Motorina, să vină la mine în localitate și să întrebe primarul câte sunt contribuțiile la salarii doar și câți angajați am și cât să-i plătesc la negru și cât să-i plătesc în plic. Deci o manipulare grosolană, mult stimate domn, sper că te uiți la emisiune și sper să mă suni în privat și să-ți dau toate cifrele. Ceea ce ține de făină, aici cred că domnul Radu Marian pot să răspundă, eu doar pot să spun că nu are șansă procesatorii noștri să prelucreze grâu să-l transforme în făină și să concureze cu ucrainenii care au resurse energetice ieftine.
3: Domnul
2: și e vorba și de TVA și de tot.
3: Da, să vă dau o știre breaking news pentru dumneavoastră.
2: Da, haideți. Frânzeluța care e de stat, care nu ne cumpără făină.
3: Prețul la făină este undeva 10-15% mai scump în Ucraina decât la noi. Uh-huh. Și prețul la porumb astăzi este cu vreo 20% mai scump decât la noi în Ucraina. Nu este adevărat că în Ucraina este mult mai ieftin. Ba, sunt perioade, se fluctuează. Dar nu este adevărat ce spuneți. Putem să verificăm împreună site-urile Comerț Internațional?
2: Verificăm și verificăm de unde cumpără procesatorii noștri de panificație, cumpără din Ucraina și nu cumpără de la noi. Și o să invităm cei care se ocupă cu mororitul la noi, chiar o să facem discuții.
1: Domn Radu Marian, mai avem un minut până la final. Da. Astăzi totuși este un eveniment istoric, deschidem primul cluster de negocieri. Pentru că toată emisiunea a vorbit, n-a reușit acest subiect. Un mesaj pentru cetățeni care ne privesc și ne ascultă acum la radio. Domnul Radu Marian.
3: Da, noi cu toții ne dorim și cetățenii, în special, în primul rând, își doresc standarde de viață mai înalte, venituri mai mari și să trăiască și în pace și în liniște. Și faptul că s-a deschis negocierile e un element esențial în procesul nostru de aderare. Asta înseamnă că oficial s-a deschis negocierile, să începem proces de adoptare legislației, inclusiv faptul că să rămbrăsăm acciza integrală, agricultură și așa mai departe. Ca să încheiem eventual acest proces și în 2028 să semnăm tratat de aderare. Deci ce înseamnă asta? Că noi suntem în grafic ca să ne îndeplinim angajamentul ca până în 28 să semnăm tratat de aderare și deja 29-30 să aderăm la UE și să beneficiem de toate beneficiile care aceasta le presupune. Venituri mai mari, infrastructură și pace și siguranță.
1: Asta s-a discutat și ieri la Congres, alaltăieri?
3: Păi inclusiv am discutat și acest obiectiv, că faptul că până la final de 2028 să finalizăm negocierile și să fim gata să semnăm tratatul și faptul că s-a deschis acum negocierile pentru primul cluster, e un semn că suntem în grafic pentru a îndeplini acest obiectiv.
1: 10 secunde, domnul Radu Marian, circulă viral un clip video pe internet despre un domn îndeputat în prim parlament care a ținut un discurs la Congresul PAS. Toată lumea e supărat pe acel domn. Ce s-a întâmplat? Cine l-a invitat?
3: E un limbaj regretabil. Nu ne pare rău. A fost un element sau o perioadă în Congres în care cei care doreau putea să ieșească cu un mesaj. Din păcate, mesajul a fost plin de insulte, lucruri pe care îl regretăm și noi nu admitem astfel de comportament și limbaj în special și cumva probabil e loc și niște scuze. Dar iarăși, domnul nu este membru de partid, a fost un invitat. Și încă o dată reiterez, regretăm faptul că astfel de insulte au fost puse la Congresul nostru.
1: Mulțumim, domnul Radu Marian. Domnul Stefan, cu un mesaj atunci când am deschis deja primul cluster de negocieri. De fapt, ar trebui acum, în această seară. Mesaj pentru cetățeni. Uitați că este un eveniment istoric.
2: Nu, noi am mai văzut evenimente istorice. Din păcate, societatea în ultimii 5 ani tot evenimente istorice, aplauze, dar când bagă mâna în buzunar,

0: acolo este gaură și gol. Noi să vedem concret ce o să se întâmple și cum societatea o să trăiască mai bine, pentru că eu am discutat cu colegul meu, Serghei Ivanov, și el a venit cu alt mesaj de la Bruxelles de acolo și acolo le s-a spus clar că atrageți atenția la agricultură și nu așteptați fonduri de preaderare ca să dezvoltați agricultura. Când vă integrați în Uniunea Europeană, deja trebuie să aveți agricultura la nivelul Uniunii Europene și celelalte domenii. Așa că este mult de muncă, dar cu noua politică fiscală, cred că o să mai plece oameni din țară. Și așa nu avem cu cine lucra.
1: Nu știu, cred că rambursarea integrală a accizei este o politică bună, europeană, pe care noi o adoptăm.
0: Voi o promiteți din 21.
1: TVA-ului rapid.
0: Voi din 21 o promiteți. Voi din 21.
1: Să noi suntem prima guvernare care a făcut asta.
0: Voi prima. Să vă pun videourile care a spus că gata.
1: Acum să îi permanentizăm. Și ne-am îndeplinit 22 ani. Am întors.
0: Cât ați întors?
1: Hai, acum să îi permanentizat. Mulțumim.
2: 20, am ajuns la
0: 21
2: final.
0: Tot o întoarce.
2: Stefan Co.
0: Da, trebuie societate, trebuie să știi că acciza la motorină.
2: Regenie trimite acasă. Eu am rămas la prima pagină din întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei, estimați telespectatori și radioascultători. Dacă că ne-ați urmărit, eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
3: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mesaj de interes public.

0: Le orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe clusterul 1, valori fundamentale care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a statului nostru. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care s-a desfășurat la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de premierul Alexandru Munteanu. El a precizat după eveniment că am făcut un nou pas înainte pe drumul european al Republicii Moldova. La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe grupul de capitole valori fundamentale. Astăzi, Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european. Am deschis negocierile pe primul grup de capitole valori fundamentale. Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni, o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți, a precizat Maia Sandu. Menționăm că decizia luată în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană a venit în contextul în care vineri, 12 iunie, cele 27 de state membre ale UE au adoptat în unanimitate poziția comună privind deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Oficiala negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru primul cluster de capitole valori fundamentale reprezintă atât o recunoaștere a progreselor realizate de țara noastră, cât și un reper important în procesul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de șefa delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Pircu, într-un interviu acordat postului TVR Moldova. Diplomata europeană a subliniat că autoritățile și cetățenii Republicii Moldova au depus eforturi considerabile pentru a ajunge în etapa actuală a negocierilor. Procesul de pregătire nu s-a oprit după publicarea raportului de extindere, iar negocierile tehnice au continuat în permanență. Referindu-se la obiectivul anunțat de autoritățile de la Chișinău privind semnarea tratatului de aderare până în anul 2028 și eventual aderare la Uniunea Europeană în jurul anului 2030, șefa delegației UE a precizat că procesul de extindere este bazat pe merite și pe implementarea reformelor, nu pe termene prestabilite. Moienii care aleg să-și petreacă timpul liber pe plajele din capitală sunt sfătuiți de specialiști să evite scăldatul în lacurile urbane, deși aceasta nu este interzis. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează că apa din aceste bazine nu îndeplinește condiții necesare pentru a fi considerată sigură și poate afecta sănătatea. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, medicul ANSP Tudor Puiu a explicat că majoritatea lacurilor din Chișinău sunt bazine de acumulare alimentate în principal de apele provenite din precipitații. Din acest motiv, ele sunt vulnerabile la poluarea adusă din exterior, în special după ploile abundente. Potrivit specialistului, în urma precipitațiilor, în lacuri ajung diverse deșeuri și impurități care influențează negativ atât parametrii chimici, cât și pe cei microbiologici ai apei. Analizele efectuate de ANSP au indicat depășire ale unor indicatori ce semnalează poluare organică. Contactul cu apa contaminată poate provoca iritații ale pielei, conjunctivite sau alte infecții, în special în cazul persoanelor cu imunitate redusă. În acest context, autoritățile sanitare recomandă evitarea scăldatului și respectarea măsurilor de igienă după vizitarea zonelor de agrement. Specialiștii atrag atenția că nu doar apa poate reprezenta un risc, ci și nisipul de pe plaje. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Bună dimineața, salutare națiune și bine v-am găsit la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia. După o pauză mai mare de 16 ani, mă întorc din nou la microfoane într-o zi de 16 iunie. Nu știu ce o fi, coincidență sau întâmplare, dar astrele s-au aranjat foarte și foarte bine. Ce pot să spun? Mi-a fost dor de dumneavoastră, dragi ascultători, dar începând de astăzi, sau mai bine zis, de luni până vineri, de la ora 8 și până la 10, voi fi alături de dumneavoastră. Sper că ați început ziua cu bine, cu dispoziție, cu zâmbetul pe buze și din acest moment dau start matinalului. Am pregătit muzică bună și informații utile, așa că dați volumul mai tare și rămâneți pe frecvența 102.3 FM, pentru că diminețele încep acum și aici la Radio Vocea Basarabiei. Și din acest moment, haideți să o ascultăm pe Ami cu Dulce Sinfonie, apoi pe Adrian Ursu cu Îmi zâmbește soarele, după care revenim!

0: matinal cotidian.
1: Salutare, națiune! Bună dimineața încă o dată celor care abia acum au ales să asculte Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și începând de astăzi vă dau startul perfect în fiecare dimineață, de luni până vineri, între orele 8 și 10. Și acum să vedem cum stăm cu vremea. Cei care abia acum ies din casă în această dimineață să știe că sunt întâmpinați de o atmosferă puțin răcoroasă, dar cu tendință de încălzire. La această oră termometrele indică aproximativ 17 grade Celsius, însă pe parcursul zilei vremea va fi predominant însorită, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade. Pe timpul nopții se vor înregistra în jur de 13 grade Celsius. Comparativ cu ziua de ieri, valorile termice urcă cu 1-2 grade mai mult, pentru că ieri termometrele indicau 22-23 de grade pe timpul zilei și 11 grade pe timpul nopții. Vestea bună este că nu sunt anunțate ploi, cel puțin pentru astăzi. Așadar, cei care nu suportă temperaturile ridicate vor spune că avem parte de vreme perfectă și frumoasă. Indiferent de preferințe, vă doresc tuturor un mijloc de iunie frumos, o zi cu spor, iar toate planurile și ideile pe care vi le-ați propus să prindă contur. Și desigur, nu uitați să rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei. Și în continuare, să o ascultăm pe Alexandra Ungureanu cu Marius Moga, Bate, Bate!

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 8 și 24 de minute. Natalia, sunt alături de dumneavoastră și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 16 iunie și ce sărbătorim astăzi în lume. Începem cu câteva evenimente importante consemnate de istorie. În anul 1835 a fost inaugurată la Iași Academia Mihăiliană, prima instituție de învățământ superior din Moldova. În 1991 a avut loc cel de-al doilea pod de flori, un moment simbolic de apropiere între românii de pe cele două maluri ale Prutului. În 1992, Petru Lucinski a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. În 1995, un măslin adus din Israel și oferit Papei Ioan Paul al II-lea a fost plantat în grădinile Vaticanului pentru a marca un an de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Sfântul Scaun și statul Israel. Să vedem și cine s-a născut într-o zi de 16 iunie. În 1936 s-a născut Zina Dumitrescu, supranumită Mama Modei din România. În 1937 venea pe lume scriitorul american Eric Segal. Tot într-o zi de 16 iunie în 1940 s-a născut actrița română Melania Ursu. Iar în 1971 s-a născut legendarul artist hip-hop Tupac Shakur. Și pentru că vorbim despre personalități născute pe 16 iunie, ne oprim și asupra unui nume foarte cunoscut de muzică din muzica noastră, Marcel Ștefănez, care s-a născut la Bălți în 1974 într-o familie de lăutari. Marcel Ștefănez și-a început drumul în muzică sub îndrumarea tatălui său Gheorghe Ștefănez, pedagog și șef al Catedrii Instrumente Populare de la Colegiul de Muzică din Bălți. În 1989 începe studiile la Colegiul de Muzică în clasa vioara, dar iată că în 1992 absolvă colegiul și își continuă studiile la Academia de Artă din Chișinău. În 94 devine laureat al concursului Barbu Lăutaru și este invitat să activeze în orchestra Cancelarii de Stat. În 2006, proiectul Transbalcanic obține un succes important, devenind câștigător al unui concurs organizat de prestigioasa revistă americană Global Rhythm. Și noi cu această ocazie îi transmitem un sincer la mulți ani și îi dorim inspirație, sănătate, multe concerte de succes și câte mai multe melodii ca să ajungă acolo la sufletele oamenilor. Iar noi în continuare zic să o ascultăm pe Andreea Bălan, Îți mai aduci aminte.

0: matinal cotidian.
1: Bună dimineața, salutare națiune, sunt Natalia și iată că începând de astăzi, 16 iunie, suntem alături de dumneavoastră. În fiecare dimineață vom fi de luni până vineri, de la 8 la 10. Știți ce mă gândeam acum? Că ați putea să mă scrieți pe WhatsApp la numărul de telefon 0797 29 866, să ne spuneți din ce localitate sunteți, ne ascultați, pentru că vrem să știm unde ajunge vocea noastră și unde se află ascultătorii noștri fideli. Mai repet încă o dată numărul de telefon 0797 29 866. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp, eu aștept mesajele dumneavoastră. Și iată că chiar cineva ne scrie, Maxim ne scrie, bună dimineața, bună dimineața Maxim, să ai o zi frumoasă. Îi așteptăm pe toți ceilalți care doresc să ne spună din ce localități sunt și ne ascultă în această dimineață frumoasă de iunie. Și haideți că dacă toți suntem la calendarul zilei, să ce sărbătorim astăzi. Pe 16 iunie este marcată Ziua Internațională de Solidaritate cu Popoarele Luptătoare din Africa de Sud, cunoscută și ca Ziua Soveto, instituită de Organizația Națiunilor Unite în memoria victimelor represaliilor rasiste de la Soveto din 1976. Tot astăzi este celebrată Ziua Copilului African, marcată din anul 1991 la inițiativa Organizației Unității Africane și a UNICEF pentru a promova drepturile și bunăstarea copiilor de pe continentul african. De asemenea, UNESCO marchează Ziua Mondială a Limbii Romani, o zi dedicată promovării și conservării limbii și culturii rome. În Paraguay este sărbătorită Ziua Păcii Chaco, care amintește de încheierea conflictului dintre Paraguay și Bolivia. Iar pe plan internațional mai sunt marcate Ziua Internațională a Țestoaselor Marine, Ziua Internațională a Remiterilor Familiale și aniversarea zborului primei femei cosmonaut din lume, Valentina Tereșcova, un moment istoric pentru explorarea spațiului cosmic. Este ora 8:40 și în aceste momente haideți să-i ascultăm pe Proconsul și Ștefan Vănică și Andra aici cu mine.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, este ora 8:48, Natalia sunt din această dimineață, voi fi pe frecvența 102.3 FM, frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Și iată că ceva mai devreme spuneam că puteți să ne scrieți pe WhatsApp la numărul de telefon 0797 29 866, să ne spuneți din ce localitate sunteți, ne ascultați, vrem să aflăm și noi unde ajunge vocea noastră și unde se află ascultătorii noștri fideli, Radio Vocea Basarabiei. Încă o dată repet numărul de telefon 0797 29 866. La acest număr de telefon puteți să ne scrieți pe WhatsApp. Iar în continuare să vedem câteva lucruri așa interesante din viața de zi cu zi, care sigur că o să vă facă să spuneți chiar nu știam asta. Și iată că creierul uman poate genera suficiente impulsuri electrice într-o zi cât să aprindă un bec mic. Practic suntem niște baterii biologice în continuă funcționare. Un alt lucru curios, oamenii uită în medie aproximativ 50% din informațiile noi în decurs de o oră, dacă nu le repetă sau nu le folosesc. De aceea, uneori, uităm exact unde am pus poate și cheile, chiar dacă le-am avut în mână cu un minut înainte. Și mai interesant este că atunci când ascultăm muzica preferată, creierul eliberează dopamină, aceeași substanță asociată cu starea de fericire și motivație. Asta explică de ce o piesă bună ne poate schimba instant ziua. Așadar, chiar și lucrurile mici din jurul nostru ascund detalii fascinante. Trebuie doar să fim atenți la ele și iată că furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea oamenilor pentru a se dezmorți. Aproximativ 90% din populația întregii planete locuiește în emisfera nordică. Irlanda este singura țară europeană în care nu există șerpi, iar în provincia Alberta din Canada au fost uciși absolut toți șoarecii. În prezent este singura provincie din lume în care nu există asemenea rozătoare. Și, în continuare, eu zic să rămâneți cu noi, pentru că muzica și bună și energia pozitivă vă va însoți. Îi ascultăm pe cei de la Taxi cu cele două cuvinte, chiar acum.

0: tak bez...
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Decizia de deschidere a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric și transformă procesul de integrare europeană într-o realitate concretă pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, după conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Șeful executivului a mulțumit președinției cipriote a Consiliului UE și instituțiilor europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind că așteptările cetățenilor sunt legate nu de procedură tehnice ale negocierilor, ci de viitorul european al țării. Premierul a subliniat că deschiderea negocierilor pentru clusterul valori fundamentale marchează începutul efectiv al procesului de aderare. Procesul de aderare devine real, el a început și merge înainte, este un semnal important că Republica Moldova își respectă angajamentele, iar Uniunea Europeană recunoaște realizările noastre și răsplătește progresul făcut, a afirmat oficialul. Potrivit acestuia, deși Republica Moldova era pregătită să deschidă acest grup de capitole încă de anul trecut, perioada de așteptare nu a fost irosită. Alexandru Munteanu a enumerat printre rezultatele obținute aderarea Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro, apropierea de piața europeană, integrarea în spațiul european de roaming, organizarea conferinței investiționale UE Moldova și atragerea unor investiții de peste 1 miliard de euro, o parte importantă provenind din sectorul privat. Sprijinul Băncii Europene de Investiții pentru proiecte strategice de dezvoltare ale Republicii Moldova a fost discutat la Luxemburg în cadrul unei întrevederi între premierul Munteanu și vicepreședintele BI. Astfel, șeful guvernului a subliniat că Banca Europeană de Investiții este un partener important pentru Republica Moldova în realizarea proiectelor care contribuie direct la creșterea competitivității economice, îmbunătățirea conectivității regionale și sporirea calității vieții cetățenilor. La rândul său, vicepreședintele BI a reconfirmat sprijinul pentru dezvoltarea Republicii Moldova și susținerea parcursului european al statului prin continuarea investițiilor în modernizarea infrastructurii, creșterea rezilienței economice, apropierea de standardele Uniunii Europene și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Menționăm că începând cu anul 2007, BI susține investițiile în sectoarele public și privat din Republica Moldova. Portofoliul acumulat include 39 de proiecte cu o valoare totală de peste 1,7 miliarde de euro. Printre proiectele prioritare sprijinite până în prezent se numără investiții în infrastructura rutieră și feroviară, interconectarea energetică cu România, investițiile în agricultură și irigații, modernizarea școlilor și infrastructurii educaționale, proiecte destinate consolidării serviciilor medicale, dar și altele. Tot mai mulți copii sunt diagnosticați cu miopie, iar medicii atrag atenția că utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale și reducerea timpului petrecut în aer liber contribuie la creșterea numărului de probleme de vedere la vârste fragede. Specialiștii spun că afecțiunea poate fi ținută sub control dacă este depistată din timp și sunt respectate recomandările medicale. Oftalmologii constată o creștere constantă a cazurilor de miopie în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă predispoziția genetică, stilul de viață modern joacă un rol important în apariția și agravarea afecțiunii. Potrivit specialiștilor, unul dintre principalii factori de risc este expunerea încă din primii ani de viață la telefoane, tablete și alte dispozitive electronice, în special la cele cu ecrane mici. De asemenea, sedentarismul, timpul îndelungat petrecut în spații închise și în anumite situații, unele carențe nutriționale pot favoriza evoluția miopiei. În prezent, medicina oferă mai multe soluții pentru încetinirea progresei afecțiunii. Printre acestea se numără lentilele ortocheratologice purtate pe timpul nopții, ochelarii perifocali și tratamentele medicamentoase pe bază de atropină în doze reduse. Pentru depistarea precoce a eventualelor probleme de vedere, specialiștii îi îndeamnă pe părinți să programeze controle oftalmologice periodice pentru copii, astfel încât afecțiunile să poată fi tratate la timp și să fie prevenite complicațiile pe termen lung. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, sunt Natalia, este ora 9:08, într-o dimineață de marți de 16 iunie. Suntem alături de dumneavoastră aici pe frecvența 100.3 FM la Radio Vocea Basarabiei. Am ascultat-o pe Alona Mun, am început și acea de-a doua oră. Voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Spuneam în ora 8 că puteți să ne scrieți pe WhatsApp la numărul de telefon 0797298666 să ne spuneți în ce localitate sunteți, unde ne ascultați, pentru că vrem să știm unde ajunge vocea noastră și unde se află ascultătorii noștri fideli. Chiar vă îndemnăm să faceți acest lucru și iată că Maria ne scrie, este din Lozova, raionul Strășeni, și ne scrie că ascultă Radio Vocea Basarabiei de foarte, foarte mulți ani. Mulțumim foarte mult, Maria, mulțumim pentru fidelitate, pentru că ne ești alături de noi și în această zi. Așa că iată că începem ziua frumos și bine alături de dumneavoastră și sigur că vom încerca ca să vă aducem atât informații utile cât și muzică bună, frumoasă, așa. Dacă tot vorbeam de evenimente, iată că un documentar moldovenesc premiat internațional ajunge pe ecranele din Asia. Un documentar chiar continuă să cucerească lumea și ajunge tocmai încolo. Filmul documentar este Electing Mrs. Santa, regizat de Raisa Răsmeriță și produs de Ion Gnatiuc. Sigur că va avea premiera asiatică la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai. Unul din cele mai importante evenimente cinematografice din Asia, este o performanță remarcabilă pentru cinematografia noastră, doar ce acest documentar devine primul documentar moldovenesc de lung metraj selectat la două festivaluri internaționale de clasa A. Povestea aia oare în prim plan pe Elena, o femeie dintr-un sat din Republica Moldova, care încearcă să depășească barierele impuse de tradiții și să-și urmeze propriile visuri. Este filmat pe parcursul mai multor ani. Documentarul vorbește despre curaj, despre libertate, despre puterea oamenilor obișnuiți de a schimba comunitățile în care trăiesc. Filmul a fost deja premiat la festivaluri importante din Europa, America de Nord, iar în curând va putea fi văzut și de publicul din Republica Moldova. Felicitări întregii echipe pentru această reușită care promovează țara noastră pe marele scene ale cinematografiei internaționale și să vedem dacă... Ne mai scrie cineva, este din Chișinău și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Mulțumim foarte, foarte mult. Și în continuare, haideți să-i ascultăm pe frații Advahov și formația Zdob și Zdob cu Trenulețul, după care Cătălin Josan cu Oglinda Mea.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 9 și 18 minute în această dimineață. Sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Iată că vin cu o informație importantă pentru părinți. De fapt, Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează că în sezonul cald crește riscul de intoxicație alimentară în rândul copiilor. Specialiștii recomandă o atenție sporită la păstrarea alimentelor, evitarea produselor alterate și respectarea regulilor de igienă, mai ales în zilele caniculare. Medicii îi îndeamnă pe părinți să nu lase alimentele perisabile la temperaturi ridicate și să se adreseze imediat unui specialist dacă apar simptome precum greață, vărsături, diaree sau febră. Așa că aveți grijă de sănătatea celor mici și bucurați-vă de vară în siguranță, împreună, toți împreună, pentru că întotdeauna e frumos atunci când suntem toți acasă și ne simțim bine unul alături de celălalt, dar mai ales sănătatea copiilor contează foarte mult și sănătatea în general. Este o dimineață frumoasă și noi ne bucurăm că ați ales frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Iată că din această dimineață, în fiecare zi, vom fi alături de voi să venim cu informații utile și muzică bună, de calitate. În continuare, eu zic să o ascultăm pe Tatiana Hegea cu Vara Asta, după care vine Marius Teicu cu Plouă cu Soare.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:26, suntem aici pe frecvența 102.3 FM, frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Pentru că diminețele sunt momentul perfect pentru un gând bun, o idee simplă sau o lecție de viață, a venit timpul și avem noi o rubrică aforisme și proverbe. Ei, aici descoperim împreună cuvinte scurte, dar pline de sens, care ne pot schimba perspectiva și ne pot da un mic așa impuls de motivație pentru întreaga zi. Astăzi am ales proverbul: cine se scoală de dimineață, mai departe ajunge. Un proverb simplu, dar plin de înțelepciune, pentru că ne arată că hărnicia, disciplina și un început bun de zi poate face diferența în tot ceea ce ne propunem. Și atunci când ne trezim mai devreme și ne organizăm timpul, suntem mai liniștiți, mai concentrați, mai productivi, nu mai suntem pe fugă și nici stresați, avem controlul asupra zilei noastre. De exemplu, câteva minute în plus dimineața pot însemna o cafea savurată în liniște, un plan clar pentru zi sau pur și simplu moment pentru tine. Iar toate acestea se adună și contează foarte mult. Îți place acest proverb pentru că și ne place. Nu știu dacă vă place dumneavoastră, dar transmite un mesaj pozitiv. Un start bun aduce rezultate frumoase și este despre energie, este despre optimism, pași mici, așa, care duc la lucruri mari. Așa că începeți ziua de azi de dimineață cu zâmbetul pe buze și veți reuși să faceți multe și multe lucruri și să vă simțiți mult mai bine. Și dacă v-a plăcut și dacă vă place acest proverb, cine se scoală de dimineață mai departe ajunge, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la numărul de telefon 0797298666, să ne scrieți la ce oră vă treziți dimineața și cât de des o faceți, pentru că poate unii încep ziua mai târziu, dar noi, iată că începând astăzi, vom începe diminețele împreună. E momentul să-i ascultăm pe cei de la Studio One cu Soarele și Dimineața, după care Olesea Rașcu cu Visele au dimineți.

0: Matinal Cotidian.
1: Suntem aici alături de dumneavoastră, este ora 9:36 de minute și pentru că muzica ne însoțește mereu dimineața, haideți să ne oprim puțin așa la un hit care a cucerit inimile ascultătorilor. Este momentul rubricei Povestea unui șlagăr, unde descoperim cum au luat naștere piesele noastre preferate, ce emoții le inspiră și ce povești ascund în spatele versurilor. Și iată că astăzi am ales piesa Fericirea are chipul tău, de Mihaela Ronceanu. Este una dintre piesele ei cele mai iubite, are un mesaj simplu, dar foarte emoțional. Se legă perfect de stilul anilor 80 din muzica românească. Mihaela Ronceanu a fost una dintre cele mai apreciate voci feminine ale muzicii ușoare românești din anii 80, iar piesele ei au rămas în memoria publicului chiar și după dispariția ei prematură. Era supranumită privegătoarea muzicii ușoare românești. În atmosfera cenușie și sufocantă României anilor 80, vocea Mihaelei Ronceanu era o gură de libertate. Era un simbol al talentului, al frumuseții, al speranței pentru milioane de oameni. Concertele sale umpleau sălile până la refuz, iar discursurile ei deveneau o raritate. Pe 1 noiembrie, însă, 1989, în plină glorie, viața ei s-a frânt. Autoritățile au acționat fulgerător. La nici două zile, un cunoscut al cântăreței în vârstă de 21 de ani a fost arestat și a recunoscut totul imediat. Motivul a fost un jaf banal. Cazul a fost închis, iar criminalul a primit 25 de ani de închisoare. Povestea părea simplă și clară, însă aproape nimeni nu a crezut-o. Deci a respins societatea versiunea oficială și cine

0: matinal cotidian.
1: Salutare națională, este ora 9:45, iar în continuare vin cu o informație la adresa celor care iubesc cultura. O expoziție care pune în valoare costumul tradițional românesc prin ilustrația de carte, realizată de artiști plastici din Republica Moldova, va fi inaugurată la 25 iunie la Biblioteca Națională a Republicii Moldova din Chișinău. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, cu prilejul Zilei Portului Popular. Expoziția își propune să valorifice patrimoniul cultural românesc prin intermediul ilustrației de carte, aducând în atenția publicului frumusețea, simbolistica și diversitatea costumului tradițional, reflectată în creațiile artiștilor plastici din Republica Moldova. Vizitatorii vor putea descoperi modul în care ilustratorii basarabeni au transpus în limbaj vizual universul literar, punând în valoare prin culoare, ornament și compoziție artistică bogăția și autenticitatea costumului popular românesc. Structura cronologică și completă, cu elemente așa narrative, vizuale, expoziția urmărește evoluția reprezentării portului tradițional în ilustrația de carte. Organizatorii susțin că evenimentul reprezintă o invitație la redescoperirea valorilor identitare și a expresiilor artistice care au contribuit la păstrarea și promovarea tradițiilor populare românești de-a lungul timpului. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 15 iunie, 15 august, dar vernisajul este programat pentru 25 iunie, ora 16. Amintesc încă o dată, sediul Bibliotecii Naționale din Chișinău, situat pe strada 31 august 1989. Și, în continuare, haideți să o ascultăm pe Nelly Ciobanu, Te iubesc, Tu iubire și Ion Rață, De dragul tău.

0: matinal quotidian.
1: Iată că o informație de ce părinții moderni se simt mai obosiți decât strămoșii lor, pentru că a devenit părinte este asociat aproape automat cu nopți nedormite și epuizare cronică. Totuși, părinții din societățile moderne nu dorm neapărat mai puțin decât generațiile anterioare sau decât oamenii din comunitățile tradiționale. Diferența pare să fie modul în care percep somnul și presiunile vieții moderne. Un studiu realizat în Germania a arătat că mamele aflate la primul copil dorm în medie cu aproximativ o oră mai puțin pe noapte, în primele 3 luni după naștere, iar tații pierd aproximativ 20 de minute de somn. Pe termen lung, însă, diferențele dintre părinți și persoanele fără copii sigur că sunt surprizător de așa de mici. Însă, datele arată că părinții cu copii sub 6 ani dorm în jur de 7 ore pe noapte, în timp ce adulții fără copii beneficiază de doar 10-14 minute suplimentare de somn. Cu toate acestea, părinții moderni se declară mult mai obosiți. Și iată că, paradoxal, cercetările arată că membrii acestor comunități se trezesc mai des în timpul nopții decât oamenii din societățile industrializate. Ideea de a dormi neîntrerupt toată noaptea nu este universală și nici nu a fost întotdeauna prezentă în istoria umanității. Specialiștii susțin că strămoșii noștri nu aveau aceeași nevoie de un somn profund și continuu pentru a face față unor activități precum condusul, operarea utilajelor sau programul rigid de lucru specific societăților moderne. Eu zic să o ascultăm pe Carolina Gorun cu Cersenin chiar acum în aceste momente.

0: Am ascultat-o pe Carolina Gurun cu Cersenin. Iată că gata, suntem la finalul acestei ore. Iată că cele două ore petrecute împreună au trecut mai repede decât ne-am fi imaginat. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această dimineață aici la Radio Vocea Basarabiei. Sper că v-am adus informații utile, muzică bună și o doză de energie pentru întreaga zi. A fost prima noastră întâlnire după mult timp și mă bucur că am avut ocazia să împărțim împreună această dimineață. Sunt Natalia și vă dau întâlnire și mâine dimineață de la 8 la matinalul Radio Vocea Basarabiei, de la 8 la 10, de luni până vineri, în fiecare dimineață, în fiecare săptămână, de astăzi am început. Până atunci să aveți grijă de voi, să vă bucurați de această zi și nu uitați să zâmbiți și să rămâneți pe frecvența 102.3 FM, frecvența postului de Radio Vocea Basarabiei. Să aveți o zi frumoasă și vin imediat știrile!
1: Aici!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonez se întâlnește astăzi la Varșovia în cadrul celei de-a noua sesiuni găzduite de Seimul Republicii Polone. Lucrările sesiunii vor fi inaugurate de copreședinția adunării parlamentare, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, și vicemareșalul Seimului Republicii Poloneze, comunică Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Pe parcursul reuniunii, deputații vor discuta despre procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Discuțiile vor viza negocierile de aderare, provocările legate de implementarea reformei și sprijinul acordat de Polonia, inclusiv în domeniul cooperării economice și al relațiilor bilaterale. Pe agenda sesiunii se află și subiecte privind securitatea regională. Parlamentarii vor aborda consecințele invaziei Federației Rusiei în Ucraina, măsurile de consolidare a rezilienței, dezvoltarea unei societăți durabile, precum și aspecte legate de securitatea energetică, protecția frontierelor și contracararea amenințărilor hibride. La finalul reuniunii va fi adoptată o declarație comună. Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga Europa. Declarația a fost făcută de Marilena Rouna, ministrul adjunct al afacerilor europene al Ciprului, după conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Oficialul cipriot a calificat decizia drept un reper major în parcursul european al Republicii Moldova și a transmis felicitări autorităților și cetățenilor pentru atingerea acestei etape importante. Este o zi deosebit de importantă pentru Republica Moldova și totodată pentru întreaga Uniune Europeană. Deschiderea clusterului valori fundamentale marchează un reper semnificativ în parcursul european al Moldovei, a declarat Marilena Rouna. Potrivit acestea, în spatele fiecărei reforme și al fiecărui obiectiv atins se află determinarea și munca cetățenilor Republicii Moldova, care au demonstrat în ultimii ani un angajament autentic față de valorile europene. Ministrul adjunct al afacerilor europene al Ciprului a amintit de vizita efectuată anterior în Republica Moldova, unde a avut ocazia să observe direct reziliența și perseverența populației. Un an înainte de alegeri, Partidul Acțiune și Solidaritate și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Formațiunea îl susține pe Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni, aflat la al doilea mandat. Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și conduce primăria Stăuceni din noiembrie 2019. La alegerile locale din noiembrie 2023 a fost reales din primul tur, obținând peste 77% dintre voturi. Le mulțumesc colegilor pentru încredere, este o responsabilitate foarte mare. Vreau să aduc în municipiul Chișinău ceea ce am construit la Stăuceni, fonduri europene, proiecte și o primărie deschisă pentru oameni. Chișinăuienii așteaptă un plan de dezvoltare serios și o administrare corectă, a declarat Alexandru Vornicu după desemnare. Regatul Unit va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că măsura care va intra în vigoare la începutul anului viitor vizează platformele Facebook, Instagram, YouTube și TikTok și este menită să protejeze minorii de riscurile interacțiunilor online cu străinii. Într-o conferință de presă, Keir Starmer a menționat că interdicția se va aplica serviciilor a căror funcție principală este interacțiunea socială și publicarea de conținut, incluzând pe lângă platformele menționate și rețelele Snapchat și X. Guvernul britanic intenționează să finalizeze cadrul normativ până la Crăciun, astfel încât restricțiile să poată fi aplicate efectiv la începutul anului 2027, transmite Ager Press. Pe lângă interdicția de vârstă, noile reglementări impun platformelor limitarea transmisiunilor în direct pentru minori și blocarea funcțiilor care permit străinilor să contacteze direct utilizatorii sub 16 ani. Pentru tinerii de 17 ani, această măsură presupune activarea automată a setărilor de siguranță, scopul fiind asigurarea unei tranziții graduale și evitarea expunerii bruște la riscuri online, odată cu ridicarea interdicției. În ceea ce privește inteligența artificială, chatboturile care simulează vor fi accesibile doar persoanelor peste 18 ani. Între timp, guvernul a precizat că nu intenționează să includă aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp sau Signal în această interdicție. Prima țară din lume care a implementat o astfel de măsură este Australia, care a luat decizia anul trecut. Recent și Grecia a decis să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani începând cu 2027. Un raport similar a fost adoptat în noiembrie 2025 de către Parlamentul European, însă măsura nu a fost adoptată deocamdată. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polone se întâlnește astăzi la Varșovia în cadrul celei de-a noua sesiuni găzduite de Seimul Republicii Polone. Lucrările sesiunii vor fi inaugurate de copreședinții adunării parlamentare, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, și vicemareșalul Seimului Republicii Poloneze, comunică Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Pe parcursul reuniunii, deputații vor discuta despre procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Discuțiile vor viza negocierile de aderare, provocările legate de implementarea reformelor și sprijinul acordat de Polonia, inclusiv în domeniul cooperării economice și al relațiilor bilaterale. Pe agenda sesiunii se află și subiecte privind securitatea regională. Parlamentarii vor aborda consecințele invaziei Federației Rusie în Ucraina, măsurile de consolidare a rezilienței, dezvoltarea unei societăți durabile, precum și aspecte legate de securitatea energetică, protecția frontierelor și contracararea amenințărilor hibride. La finalul reuniunii va fi adoptată o declarație comună. Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga Europa. Declarația a fost făcută de Marilena Rouna, ministrul adjunct al afacerilor europene al Ciprului, după conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Oficialul cipriot a calificat decizia drept un reper major în parcursul european al Republicii Moldova și a transmis felicitări autorităților și cetățenilor pentru atingerea acestei etape importante. Este o zi deosebit de importantă pentru Republica Moldova și totodată pentru întreaga Uniune Europeană. Deschiderea clusterului valori fundamentale marchează un reper semnificativ în parcursul european al Moldovei, a declarat Marilena Rouna. Privind acestea, în spatele fiecărei reforme și al fiecărui obiectiv atins, se află determinarea și munca cetățenilor Republicii Moldova, care au demonstrat în ultimii ani un angajament autentic față de valorile europene. Ministrul adjunct al afacerilor europene al Ciprului a amintit de vizita efectuată anterior în Republica Moldova, unde a avut ocazia să observe direct reziliența și perseverența populației. Un an înainte de alegeri, Partidul Acțiune și Solidaritate și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Formațiunea îl susține pe Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni, aflat la al doilea mandat. Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și conduce primăria Stăuceni din noiembrie 2019. La alegerile locale din noiembrie 2023 a fost reales din primul tur, obținând peste 77% dintre voturi. Le mulțumesc colegilor pentru încredere, este o responsabilitate foarte mare. Vreau să aduc în municipiul Chișinău ceea ce am construit la Stăuceni, fonduri europene, proiecte și o primărie deschisă pentru oameni. Chișinăuienii așteaptă un plan de dezvoltare serios și o administrare corectă, a declarat Alexandru Vornicu după desemnare. Regatul Unit va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că măsura care va intra în vigoare la începutul anului viitor vizează platformele Facebook, Instagram, YouTube și TikTok și este menită să protejeze minorii de riscurile interacțiunilor online cu străinii. Într-o conferință de presă, Keir Starmer a menționat că interdicția se va aplica serviciilor a căror funcție principală este interacțiunea socială și publicarea de conținut, incluzând pe lângă platformele menționate și rețelele Snapchat și X. Guvernul britanic intenționează să finalizeze cadrul normativ până la Crăciun, astfel încât restricțiile să poată fi aplicate efectiv la începutul anului 2027, transmite Ager Press. Pe lângă interdicția de vârstă, noile reglementări impun platformelor limitarea transmisiunilor în direct pentru minori și blocarea funcțiilor care permit străinilor să contacteze direct utilizatorii sub 16 ani. Pentru tinerii de 17 ani, această măsură presupune activarea automată a setărilor de siguranță, scopul fiind asigurarea unei tranziții graduale și evitarea expunerii bruște la riscuri online, odată cu ridicarea interdicției. În ceea ce privește inteligența artificială, chatboturile care simulează vor fi accesibile doar persoanelor peste 18 ani. Între timp, guvernul a precizat că nu intenționează să includă aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp sau Signal în această interdicție. Prima țară din lume care a implementat o astfel de măsură este Australia, care a luat decizia anul trecut. Recent și Grecia a decis să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani începând cu 2027. Un raport similar a fost adoptat în noiembrie 2025 de către Parlamentul European, însă măsura nu a fost adoptată deocamdată. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum sunt și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelensky. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie, în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinite dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliști și aia vor să ne fac pe toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată. Doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile. Se interesă și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jeni de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca cineva să ne le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică e exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea, ea Chipru a început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Expert în inspecția tehnică periodică a autovehicolelor a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de implicare într-o schemă prin care ar fi fost prejudiciat statul cu peste 600.000 de lei. Potrivit CNA, bănuitul activa în calitate de expert în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și ar fi profitat de funcția de deținută pentru a-și însuși ilegal sumele achitate de proprietarii de autovehicole destinate taxei de utilizare a drumurilor. Anchetatorii susțin că acesta ar fi deturnat mijloace financiare achitate de contribuabil, cauzând astfel un prejudiciu estimat la peste 600.000 de lei. Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, fiind ridicate probe relevante pentru dosar. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Proiectele de infrastructură realizate în comun cu România vor continua indiferent de schimbările politice de la București, iar Chișinăul așteaptă învestirea noului executiv român pentru a continua inițiativele planificate. Declarația aparține vicepremierului Vladimir Bolea, care dă asigurări că instabilitatea politică de la București nu pune pe pauză proiectele comune de infrastructură dintre cele două state. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a subliniat că relația de prietenie dintre cele două state a rămas constantă de-a lungul anilor, în pofida schimbărilor de guverne de pe ambele maluri ale Prutului. Vicepremierul a precizat că după investirea noului guvern de la București va fi urmat calendarul construcției unor noi poduri peste Prut menite să accelereze conectivitatea dintre România și Republica Moldova. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la al doilea pod de flori, eveniment care a rămas în memoria colectivă drept unul dintre cele mai puternice simboluri ale reapropierii dintre românii despărțiți de Prut după cel de-al doilea război mondial. În ziua de 16 iunie 1991, pentru a doua oară în decurs de puțin peste un an, granița dintre România și Republica Moldova a fost deschisă fără pașapoarte și vize. Dacă la primul pod de flori, organizat pe 6 mai 1990, românii din dreapta Prutului au trecut în Basarabia, de această dată locuitorii Republicii Moldova au fost cei care au putut traversa liber frontiera sovietică pentru a ajunge în România. De-a lungul celor aproximativ 700 de kilometri ai frontierei de pe Prut, 10.000 de oameni au participat la manifestările organizate în puncte simbolice, precum Ungheni, Sculele, Ușeni și Costești. Cei veniți din Basarabia au fost întâmpinați de românii de peste Prut cu flori, pâine și sare, într-o atmosferă marcată de emoție, solidaritate și speranță. Evenimentul s-a desfășurat într-un context istoric deosebit de important. Republica Moldova se afla atunci în ultimele luni înainte de proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, care avea să fie adoptată la 27 august 1991. Pentru mulți participanți, podul de flori a reprezentat nu doar o reîntâlnire a familiilor și prietenilor despărțiți de granițe, ci și o reafirmare a identității naționale comune. În același timp, unii istorici consideră că al doilea pod de flori a marcat sfârșitul unei etape romantice și idealiste în relațiile dintre cele două state românești. Totodată, manifestațiile populare din anii 1990-1991 au contribuit la simplificarea treptată a regimului de frontieră dintre România și Republica Moldova în anii care au urmat. Chiar dacă obiectivul unirii politice nu s-a materializat, cele două puduri de flori au rămas repere esențiale în istoria relațiilor dintre cele două maluri ale Prutului, reactivând conștiința apartenenței la același spațiu cultural și identitar. Astăzi, memoria acestor evenimente este evocată inclusiv prin proiectele de infrastructură care urmăresc să apropie și mai mult cele două state. Printre acestea se numără noul pod rutier de la Ungheni, parte a autostrăzii Unirii A8, proiect considerat drept o continuare în plan concret a legăturilor simbolice create prin podurile de flori de la începutul anilor 90. Negociatorii Parlamentului European și cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la actualizarea drepturilor pasagerilor curselor aeriene. Astfel, procedurile de despăgubire vor fi simplificate și vor avea reguli mai clare, în timp ce cuantumul și condițiile acordării compensațiilor vor fi menținute. În cadrul unei conferințe de presă susținute la Strasbourg, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că acordul provizoriu facilitează exercitarea drepturilor pasagerilor și solicitarea despăgubirilor în cazul perturbării zborurilor, menținând pragul actual de 3 ori. întârziere și nivelul actual al compensațiilor, transmite Agerpres. Ministrul Transporturilor din Cipru a calificat decizia drept un succes major pentru pasageri, sectorul aviației și UE în ansamblu. Potrivit acestui, acordul introduce obligații mai clare privind informarea și asistența oferite călătorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Sesiunea de bacalaureat din acest an continuă astăzi cu proba la alegere, susținută în funcție de profilul de studii al candidaților. Elevii de la profilul real au avut posibilitatea să opteze pentru una dintre disciplinele geografie, fizică, chimie, biologie, istorie sau informatică. Candidații de la profilul umanist au putut alege între geografie, fizică, chimie, biologie, matematică și informatică. În cazul profilurilor arte și sport, examenul la solicitare poate fi susținut la una dintre cele 7 discipline disponibile: geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istorie sau informatică. Serviciul Fiscal de Stat anunță principalele termene limite din luna iunie 2026 pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și achitarea obligațiilor fiscale. Contribuabilii vizați trebuie să țină cont de datele de 25 și 30 iunie pentru a evita sancțiunile. Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii, persoane juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător despre principalele termene limite de prezentarea dărilor de seamă fiscale și de achitarea obligațiilor fiscale în luna iunie 2026. Potrivit instituției, termenul limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale aferente lunii mai 2026, precum și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorie aferente plăților salariale, este 25 iunie. Până la această dată urmează să fie prezentate și achitate derile de seamă fiscală aferente impozitului pe venit prin formele IPC 21 și IU 17, taxe pe valoare adăugată și accizelor. Tot până la 25 iunie trebuie prezentate și achitate obligațiile aferente taxelor în fondul de susținere a populației prin formă TFSB 20. Serviciul Fiscal de Stat mai precizează că până la 25 iunie, antreprenorii independenți cunoscuți și ca freelanceri urmează să achite impozitul unic pentru luna mai în baza avizului de plată recepționat de la Serviciul Fiscal de Stat. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova desfășoară lucrări de defrișare și curățare a vegetației de-a lungul rețelei feroviare naționale, cu accent pe sectoarele unde vizibilitatea este redusă. Potrivit CFM, intervențiile au scopul de a asigura vizibilitatea semnalelor și indicatoarelor feroviare, de a menține gabaritul de liberă trecere și de a reduce riscul producerii incendiilor cauzate de vegetația uscată. Lucrările sunt efectuate cu ajutorul utilajelor specializate, ceea ce permite executarea acestora într-un timp mai scurt și cu o eficiență sporită. Reprezentanții întreprinderii menționează că întreținerea corespunzătoare a infrastructurii feroviare contribuie la creșterea siguranței circulației trenurilor și a traficului rutier, inclusiv prin diminuarea riscului de accidente la trecerile la nivel cu calea ferată. Totodată, CFM face apel către cetățeni să nu depoziteze deșeuri în apropierea liniilor feroviare și să respecte regulile de prevenire a incendiilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pe clusterul 1, valori fundamentale, reacții de la Kiev și Chișinău în câteva minute. 3 kg de marihuana și 1 kg de cocaină au fost găsite în colete cu panetone și paste trimise din Spania. 2 persoane au fost reținute. Dimineața de foc la Moscova, Ucraina a atacat cu 60 de drone capitala rusă, ținta fiind o rafinerie de petrol. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe clusterul 1, valori fundamentale care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a statului nostru. Decizia a fost luată luni seara în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care s-a desfășurat la Luxemburg. În cadrul reuniunii, oficialii europeni au apreciat progresele importante realizate de Chișinău, iar Republica Moldova a prezentat un plan concret de măsuri pentru întărirea independenței justiției și sporirea transparenței în procesul de achiziții publice.
1: This milestone has been achieved by hard, persistent work. It is the result of impressive reform effort carried out.
2: Acest progres este rezultatul unui efort impresionant de reformă realizat cu mult curaj și o dedicare remarcabilă. Republica Moldova a demonstrat un angajament clar față de consolidarea instituțiilor democratice, acționând în condiții extrem de adverse și în fața interferențelor externe.
1: Public administration and aligning itself with the values and standards of the European Union and doing so under very adverse circumstances and interference.
2: La rândul său, comisara europeană pentru extinderea Marta Kos a accentuat că realizările țării sunt tangibile și au un impact direct asupra parcursului de aderare.
3: Astăzi este momentul ca Moldova să crească ca națiune și să-și unească toate forțele în drumul său spre Uniunea Europeană. Este momentul ca toate forțele politice să se unească și să ducă mai departe reformele. Moldova este cu adevărat în mișcare, iar societatea trebuie să rămână unită pentru a transforma acest proiect într-o realitate care îmbunătățește viața tuturor cetățenilor.
2: Șeful executivului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a mulțumit președinției cipriote a Consiliului UE și instituțiilor europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind că așteptările cetățenilor sunt legate nu de procedurile tehnice ale negocierilor, ci de viitorul european al țării.
4: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals makes the accession process real and tangible for our citizens. It shows that accession is not just a dream or yet another.
5: Deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster face procesul de aderare real și tangibil. Nu este doar un vis. El a început și merge înainte. Este un semnal important că Republica Moldova își respectă angajamentele, iar Uniunea Europeană recunoaște realizările noastre și răsplătește progresul făcut.
4: The progress. This builds confidence among our citizens that the path we chose at the referendum 2 years ago is becoming a reality.
2: Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră a mai făcut un pas spre viitorul european, iar drumul care a mai rămas înseamnă perseverență.
3: Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni. O justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți.
2: A accentuat șefa statului, deschiderea primului cluster constituie punctul central și fundamentul întregului proces de aderare. Acesta acoperă domenii esențiale pentru consolidarea statului, precum independența sistemului judiciar, combaterea corupției și a criminalității organizate, reforma administrației publice și buna funcționare a instituțiilor democratice.
0: Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a salutat deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova, calificând momentul drept un semnal că extinderea europeană nu mai poate fi oprită. Într-un mesaj video adresat participanților la conferința interguvernamentală UE-Ucraina și UE-Republica Moldova, Zelenski a subliniat că cele două state au parcurs împreună un drum important spre integrarea europeană.
2: Mesajul a fost transmis de către Zelenski de pe aeroportul de la Chișinău în drum spre summitul G7 din Franța. Liderul de la Kiev a evidențiat relația strânsă dintre Kiev și Chișinău.
5: Relațiile noastre de vecinătate cu Moldova sunt puternice. Ne susținem reciproc și ne îndreptăm împreună spre UE și împreună vom atinge acest obiectiv.
2: Potrivit liderului de la Kiev, accelerarea procesului de aderare reprezintă unul dintre cele mai puternice răspunsuri pe care Europa le poate oferi în fața agresiunii ruse. Totodată, Zelenski a cerut deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negocieri rămase, susținând că Ucraina și-a îndeplinit obligațiile asumate.
5: De multe ori se pare că trebuie să luptăm mai mult decât alții pentru a avansa pe drumul nostru către UE. Ucraina și-a câștigat dreptul de a se mișca mai repede. Suntem gata să deschidem toate clusterele. Ne-am făcut treaba. Toată lumea din Europa știe acest lucru. Așadar, haideți să începem fără întârziere deschiderea clusterelor, cele 5 clustere rămase după deschiderea primului.
2: Deschiderea primului cluster de negocieri cu Ucraina și Republica Moldova a devenit posibilă după ce Ungaria a renunțat la veto care bloca avansarea procesului de aderare al Ucrainei. Budapesta și Kievul au ajuns la o înțelegere privind protejarea drepturilor minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, una dintre principalele condiții impuse de guvernul Ungariei.
0: Deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este privită diferit de reprezentanții clasei politice, în timp ce deputații majorității susțin că țara face un pas decisiv spre integrarea europeană. Opoziția cere rezultate concrete pentru cetățeni și atrage atenția asupra problemelor din agricultură.
2: Deputatul PAS Radu Marian, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că lansarea oficială a negocierilor reprezintă un pas decisiv în procesul de aderare și oferă Republicii Moldova posibilitatea de a accelera armonizarea legislației cu standardele europene.
6: Da, noi cu toții ne dorim și cetățenii, nu special, în primul rând, își doresc standarde de viață mai înalte, venituri mai mari și să trăiască și în pace și în liniște. Și faptul că s-a deschis negocierile e un element esențial în procesul nostru de aderare. Asta înseamnă că oficial s-au deschis negocierile, să începem proces de adoptare legislației, inclusiv faptul că să rămbrăsăm acciza integrală agricultură și așa mai departe. Ca să încheiem eventual acest proces și în 2028 să ne-am tratat de aderare. Deci ceea ce înseamnă asta că noi suntem în grafic.
2: De cealaltă parte, deputatul formațiunii Democrația Acasă, Sergiu Ștefanco, prezent la aceeași emisiune, a îndemnat la prudență, menționând că oamenii așteaptă beneficii concrete, nu doar declarații optimiste și momente simbolice.
7: Nu, noi am mai văzut evenimente istorice, din păcate societatea în ultimii 5 ani tot evenimente istorice, aplauze, dar când bagă mâna în buzunar, acolo este gaură și gol. Noi să vedem concret ce o să se întâmple și cum societatea o să trăiască mai bine, pentru că eu am discutat cu colegul meu, Serghei Ivanov, și el a venit cu alt mesaj de la Bruxelles de acolo și acolo le s-a spus clar că atrage atenția la agricultură și nu așteptați fonduri de preaderare ca să dezvoltați agricultura. Când vă integrați în Uniunea Europeană, deja trebuie să aveți agricultură la nivelul Uniunii Europene și celelalte domenii. Așa că este mult de muncă.
2: Negocierile de aderare se poartă pe 33 de capitole, organizate în 6 grupuri tematice, clustere. Grupul Valori Fundamentale este primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces. În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screening-ul bilateral cu UE, etapa care analizează compatibilitatea legislației naționale cu acquis-ul european. La mijlocul lunii decembrie 2025, țara a demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor.
0: Droguri ascunse printre paste făinoase și panetone trimise din Spania. Oamenii legii au descoperit 3 kg de marihuana și 1 kg de cocaină camuflate în colete cu mâncare, care erau preluate de apropiații persoanelor din diaspora. Potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și corupției, coletele erau transportate cu un autocar ce a traversat frontiera de stat și care a fost monitorizat de ofițeri antidrog până la locația în care coletele erau preluate. Acolo a fost reținut un bărbat în vârstă de 21 de ani care venise să ia drogurile, având rolul de curier. De asemenea, a fost reținut și un tânăr de 18 ani care trebuia să anunțe membrii grupării în cazul în care drogurile erau depistate. Ambii au fost reținuți pentru trafic de droguri și au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Un incendiu a izbucnit noaptea trecută într-un depozit amplasat pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Chișinău. Potrivit pompierilor, flăcările au cuprins o încăpere în care se aflau materiale pentru confecționarea mobilierului și utilaj tehnic. La fața locului au fost îndreptate mai multe echipe de salvatori cu 13 unități de tehnică specializate care au luptat cu flăcările mai mult de 3 ore. Incendiul a fost lichidat complet la ora 4:30. Focul a distrus aproximativ 90% din suprafața depozitului, fiind afectate bunurile materiale aflate în interior, inclusiv materialele destinate producerii mobilierului și utilajul tehnologic din secția de producere. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite. Din actualitatea internațională, capitala Rusiei a fost ținta unui atac masiv cu drone în dimineața zilei de marți. Primarul Moscovei a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat peste 60 de drone care se îndreptau spre oraș. Potrivit oficialului rus, una dintre drone a avariat o instalație a rafineriei de petrol situată la periferia Moscovei. Autoritățile susțin că nu au fost înregistrate victime. Președintele Zelenski a confirmat atacul și a declarat că acesta este un răspuns la bombardamentele rusești și un instrument de presiune pentru forța Moscova să accepte încheierea războiului.
8: Imagini publicate de un canal ucrainean de monitorizare arată culoare de foc și fum dens ridicându-se din zona rafineriei. Moscova a confirmat ulterior că obiectivul energetic a fost lovit. Totodată, în regiunea rusă Krasnodar, un depozit petrolier din localitatea Poltavskaya a luat foc după căderea unor resturi de drone, potrivit agenției Interfax, care citează autoritățile regionale. Nici aici nu au fost raportate victime. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a confirmat că atacul asupra rafineriei din Moscova a fost operațiune ucraineană și a declarat că aceasta demonstrează capacitatea Kievului de a lovi ținte aflate la 500 de kilometri distanță. Liderul ucrainean a afirmat că astfel de atacuri reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești și un instrument de presiune pentru a forța Moscova să accepte încheierea războiului. Zelenski a mai spus că i-a propus președintelui rus Vladimir Putin o întâlnire pentru negocierea păcii, inclusiv în marja summitului G7 sau într-un format găzduit de Statele Unite. Însă, potrivit acestuia, Kremlinul a refuzat până acum aceste inițiative.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul ore 17 prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: olacak.
1: Știrile orei 15.
2: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european odată cu deschiderea negocierilor pe primul cluster de capitole valori fundamentale. Această etapă confirmă avansarea țării pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar integrarea europeană nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci un proces aflat deja în desfășurare. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu după decizia anunțată la Luxemburg în contextul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Maia Sandu a menționat că aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni. Este vorba despre asigurarea unei justiții corecte, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale tuturor. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență. Dar astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, spune Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Clusterul valori fundamentale este primul grup de capitole de negocieri care se deschide și ultimul care va fi închis după finalizarea tuturor celorlalte capitole. Apa se scumpește la Cahul. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noile tarife pentru apă și canalizare, care vizează operatorii Aqua Nord și Apa Cahul. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței de astăzi. Potrivit unui comunicat emis din instituție, tariful pentru serviciu public de alimentare cu apă la Cahul a fost stabilit de la 23 de lei și 45 de bani metru cub, cu 1 leu și 74 de bani mai mic decât nivelul solicitat de operator și cu 1 leu și 6 bani mai mare decât tariful aflat în prezent în vigoare. Totodată, tariful pentru serviciul public de canalizare a fost stabilit la 13 leu și 75 de bani metru cub, cu 0,37 bani mai mic decât nivelul solicitat și cu 1 leu și 97 de bani mai mic decât tariful actual. De asemenea, autoritățile au aprobat tariful pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii de către Aqua Nord de mărime de 6 lei și 32 de bani metru cub. Tariful aprobat este de 0,12 bani mai mic decât nivelul solicitat de operator și cu 0,23 de bani mai mare decât tariful aflat în prezent. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraudele telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râbnița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contactat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând bani unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide de investiții. Cazul a fost raportat abia ieri la poliția din Răzina. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Schema investițională rămâne categoria de fraudă cu cel mai mare impact financiar, avertizează oamenii legii. Escrocii promit profituri garantate prin investiții online, tranzacții sau alte proiecte fictive, iar ulterior victimele sunt convinse să transfere repetat bani în conturile controlate de infractorie. Prețul motorinei standard scade sub pragul de 27 de lei per litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru miercuri o ieftinire de 24 de bani. Astfel, un litru de motorină va fi comercializată la pompă cu cel mult 26 de lei și 90 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 28 de lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor la carburanți este determinată de fluctuațiile pe piețele internaționale care au reacționat la anunțul privind deschiderea strâmturii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Ca urmare, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5% până la aproximativ 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de la începutul lunii martie. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Lab. Programul susține inițiative de dezvoltare de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea mediului educațional. La concurs pot participa persoane cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie, ora 17, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. S-au anunțat primele decizii la summitul G7, care are loc în Franța. Regatul Unit va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele nucleare și va impune noi sancțiuni Rusiei, a anunțat premierul britanic. Se întâmplă după ce ieri dimineață ucrainenii anunțau despre 11 morți în urma bombardamentelor ruse, iar o dronă a ajuns în inima Ortodoxiei, în cea mai mare catedrală a Lavrii Pecersc din Kiev. Anunțul Regatului Unit privind livrarea de uraniu îmbogățit pentru centralele sale nucleare a fost făcută azi dimineață, înaintea unei sesiuni a summitului G7 dedicată războiului din Ucraina. Biroul premierului Starmer a declarat că astfel vrea să ajute Ucraina să depășească mai ușor consecințele bombardării de către ruși a infrastructurii energetice. Uraniul este partea unui nou pachet britanic de ajutor de 282 de milioane de dolari. În paralel, Marea Britanie pregătește și noi sancțiuni menite să stopeze efortul de război al Rusiei. Măsurile vor viza și flota fantomă ilicită a Rusiei și rețelele financiare utilizate pentru a elucida sancțiunile existente. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: întoarce la tine.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 12 grade. Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european odată cu deschiderea negocierilor pe primul cluster de capitole valori fundamentale. Această etapă confirmă avansarea țării pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar integrarea europeană nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci un proces aflat deja în desfășurare. Declarația a fost făcută de președintea Maia Sandu după decizia anunțată la Luxemburg în contextul celei de-a doua conferințe inguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Maia Sandu a menționat că aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni. Este vorba despre asigurarea unei justiții corecte, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale tuturor. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență. Dar astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători. Aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim, a mai spus Maia Sandu. Clusterul valori fundamentale este primul grup de capitole de negocieri care se deschid și ultimul care va fi închis după finalizarea tuturor celorlalte capitole. Progresul este pe acest cluster va determina și ritmul ulterior al procesului de negociere. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova va fi redeschis pentru public începând cu 25 iunie, după 2 ani de lucrări de renovare și modernizare. Reparația capitală a costat aproximativ 18 milioane de lei, dintre care 16,5 milioane lei. Bazinul va putea fi utilizat de studenți, sportivi și de toți cei care practică notul. Investiția totală în renovare a constituit circa 18 milioane lei. Ministerul Educației și Cercetării a alocat doar 16,5, iar diferența a fost acoperită din resurse proprii ale USM. Modernizarea infrastructurii va permite desfășurarea în condiții moderne a activităților didactice, a antrenamentelor sportive și a programelor destinate comunității. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a subliniat că proiectul reprezintă o investiție importantă în infrastructura sportivă a capitalei. Bazinul dispune de 6 piste de not, are dimensiunile de 25 pe 16 metri. Lucrările de modernizare au fost realizate astfel încât infrastructura să corespundă standardelor actuale pentru pregătirea sportivă și organizarea competițiilor sportive, inclusiv a unor concursuri de nivel național și regional. APA se scumpește la Cahul. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noile tarife pentru apă și canalizare, care vizează operatorii Aquanord și Apa Canal Cahul. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței de astăzi. Potrivit unui comunicat emis de instituție, tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă la Cahul a fost stabilit la 23 de lei și 45 de bani metru cub, cu 1 leu și 74 de bani mai mic decât nivelul solicitat de operator, dar cu 1 leu și 6 bani mai mare decât tariful aflat în prezent în vigoare. Totodată, tariful pentru serviciu public de canalizare a fost stabilit de 13,75 de bani metru cub, cu 0,37 bani mai mic decât nivelul solicitat și cu 1 leu și 97 de bani mai mare decât tariful actual. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râbnița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia ieri la poliția din Rezina. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani scrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Schema investițională rămâne categoria de fraudă cu cel mai mare impact financiară. Escrocii promit profituri garantate prin investiții online, tranzacții sau alte proiecte fictive, iar ulterior victimele sunt convinse să transfere repetat bani în conturile controlate de infractori. Prețul motorinei standard scade sub pragul de 27 de lei per litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru miercuri o ieftinire de 24 de bani. Astfel, un litru de motorină va fi comercializată la pompă cu cel mult 26 de lei și 90 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 28 de lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor la carburanți este determinată de fluctuațiile pe piețele internaționale, care au reacționat la anunțul privind redeschiderea strâmturii Ormuz și ridicarea blocatei navale americane. Ca urmare, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5% până la aproximativ 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de la începutul lunii martie. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Lab. Programul susține inițiative dezvoltate de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică cu educație non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie la ora 17, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. S-au anunțat primele decizii la summitul G7, care are loc în Franța. Regatul Unit va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele nucleare și va impune noi sancțiuni Rusiei, a anunțat premierul britanic Keir Starmer. Se întâmplă după ce ieri dimineața ucrainenii anunțau despre 11 morți în urma bombardamentelor ruse, iar o dronă a ajuns în inima ortodoxiei în cea mai mare catedrală a Lavrei Pechors din Kiev. Anunțul Regatului Unit privind livrarea de uraniu îmbogățit pentru centralele sale nucleare a fost făcut astăzi, înaintea unei sesiuni a summitului G7, dedicat războiului din Ucraina. Biroul premierului Starmer a declarat că astfel vrea să ajute Ucraina să depășească mai ușor consecințele bombardării de către ruși a infrastructurii energetice. Uraniul este partea unui nou pachet britanic de ajutor de 282 de milioane de dolari. În paralel, Marea Britanie pregătește și noi sancțiuni menite să stopeze efortul de război al Rusiei. Măsurile vor viza flota fantomă ilicită a Rusiei și rețelele financiare utilizate pentru a elucida sancțiunile existente. Președintele Zelenski a folosit aeroportul din Chișinău în drumul lui spre summitul din Franța. De la noi, liderul de la Kiev a anunțat că a purtat discuții cu președintele american despre o întâlnire cu Putin. Zelenski a propus deja să se întâlnească față în față cu omologul său rus. Kremlinul însă a anunțat că această întrevedere poate avea loc doar la Moscova, idee respinsă de președintele ucrainean. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merit chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinite dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliștii ce vor să ne fac pe toți gheiul, trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzește și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care echipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca cineva să ne le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea Chipurile a început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026 și până și doar voluntar. Stimate guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne spare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Europeana a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pe clusterul 1 valori fundamentale. Reacții de la Kiev și Chișinău în câteva minute. Tot mai puține locuințe se dau în exploatare în Republica Moldova pe fondul unei stagnări pe piața imobiliară. Care sunt cauzele acestea aflăm de la expertul Veaceslav Ioniță. Noaptea de foc la Moscova, Ucraina a atacat cu 60 de drone capitala rusă, ținta fiind o rafinărie de petrol. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul cluster valori fundamentale care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a statului nostru. Decizia a fost luată luni seara în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană care s-a desfășurat la Luxemburg. În cadrul reuniunii, oficialii europeni au apreciat progresele importante realizate de Chișinău, iar Republica Moldova a prezentat un plan concret de măsuri pentru întărirea independenței justiției și sporirea transparenței în procesul de achiziții publice.
1: This milestone has been achieved by hard, persistent work. It is the result of impressive reform effort carried out.
2: Acest progres este rezultatul unui efort impresionant de reformă realizat cu mult curaj și o dedicare remarcabilă. Republica Moldova a demonstrat un angajament clar față de consolidarea instituțiilor democratice, acționând în condiții extrem de adverse și în fața interferențelor externe.
1: Public administration and aligning itself with the values and standards of the European Union and doing so under very adverse circumstances and interference.
2: La rândul său, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a accentuat că realizările țării sunt tangibile și au un impact direct asupra parcursului de aderare.
3: Today it is also the moment for Moldova to rise.
0: Astăzi este momentul ca Moldova să crească ca națiune și să-și unească toate forțele în drumul său spre Uniunea Europeană. Este momentul ca toate forțele politice să se unească și să ducă mai departe reformele. Moldova este cu adevărat în mișcare, iar societatea trebuie să rămână unită pentru a transforma acest proiect într-o realitate care îmbunătățește viața tuturor cetățenilor.
2: Șeful executivului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a mulțumit președinției cipriote a Consiliului UE și instituțiilor europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind că așteptările cetățenilor sunt legate nu de procedurile tehnice ale negocierilor, ci de viitorul european al țării.
4: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals, makes the accession process real and tangible for our citizens. It shows that accession is not just a dream or yet another...
5: Deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster face procesul de aderare real și tangibil. Nu este doar un vis. El a început și merge înainte. Este un semnal important că Republica Moldova își respectă angajamentele, iar Uniunea Europeană recunoaște realizările noastre și răsplătește progresul făcut.
4: This builds confidence among our citizens that the path we chose at the referendum 2 years ago is becoming a reality.
2: Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră a mai făcut un pas spre viitorul european, iar drumul care a mai rămas înseamnă perseverență.
0: Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni. O justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți.
2: A accentuat șefa statului, deschiderea primului cluster constituie punctul central și fundamentul întregului proces de aderare. Acesta acoperă domenii esențiale pentru consolidarea statului, precum independența sistemului judiciar, combaterea corupției și a criminalității organizate, reforma administrației publice și buna funcționare a instituțiilor democratice.
0: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a salutat deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova, calificând momentul drept un semnal că extinderea europeană nu mai poate fi oprită. Într-un mesaj video adresat participanților la conferința interguvernamentală UE-Ucraina și UE-Republica Moldova, Zelensky a subliniat că cele două state au parcurs împreună un drum important spre integrarea europeană.
2: Mesajul a fost transmis de către Zelenski de pe aeroportul de la Chișinău în drum spre summitul G7 din Franța. Liderul de la Kiev a evidențiat relația strânsă dintre Kiev și Chișinău.
6: For the G7 summit, our...
5: Relațiile noastre de vecinătate cu Moldova sunt puternice. Ne susținem reciproc și ne îndreptăm împreună spre UE și împreună vom atinge acest obiectiv.
6: And we will get there together.
2: Potrivit liderului de la Kiev, accelerarea procesului de aderare reprezintă unul dintre cele mai puternice răspunsuri pe care Europa le poate oferi în fața agresiunii ruse. Totodată, Zelenski a cerut deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negocieri rămase, susținând că Ucraina și-a îndeplinit obligațiile asumate.
6: It often feels as if we always...
5: De multe ori se pare că trebuie să luptăm mai mult decât alții pentru a avansa pe drumul nostru către UE. Ucraina și-a câștigat dreptul de a se mișca mai repede. Suntem gata să deschidem toate clusterele. Ne-am făcut treaba. Toată lumea din Europa știe acest lucru. Așadar, haideți să începem fără întârziere deschiderea clusterelor, cele 5 clustere rămase după deschiderea primului.
2: Deschiderea primului cluster de negocieri cu Ucraina și Republica Moldova a devenit posibilă după ce Ungaria a renunțat la veto care bloca avansarea procesului de aderare al Ucrainei. Budapesta și Kievul au ajuns la o înțelegere privind protejarea drepturilor minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, una dintre principalele condiții impuse de guvernul Ungariei.
0: Deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este privită diferit de reprezentanții clasei politice, în timp ce deputații majorității susțin că țara face un pas decisiv spre integrarea europeană, opoziția cere rezultate concrete pentru cetățeni și atrage atenția asupra problemelor din agricultură.
2: Deputatul PAS Radu Marian, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că lansarea oficială a negocierilor reprezintă un pas decisiv în procesul de aderare și oferă Republicii Moldova posibilitatea de a accelera armonizarea legislației cu standardele europene.
7: Da, noi cu toții ne dorim și cetățenii, în special, în primul rând, își doresc standarde de viață mai înalte, venituri mai mari și să trăiască și în pace și în liniște. Și faptul că s-a deschis negocierile e un element esențial în procesul nostru de aderare. Asta înseamnă că oficial s-a deschis negocierile, să începem proces de adoptare legislației, inclusiv faptul că să rămbrăsăm acciza integrală agricultură și mai departe. Ca să încheiem eventual acest proces și în 2028 să semnăm tratat de aderare. Ceea ce înseamnă asta că noi suntem în grafic.
2: De cealaltă parte, deputatul formațiunii Democrația Acasă, Sergiu Ștefanco, prezent la aceeași emisiune, a îndemnat la prudență, menționând că oamenii așteaptă beneficii concrete, nu doar declarații optimiste și momente simbolice.
8: Nu, noi am mai văzut evenimente istorice, din păcate societatea în ultimii 5 ani tot evenimente istorice, aplauze, dar când bagă mâna în buzunar, acolo este gaură și gol. Noi să vedem concret ce o să se întâmple și cum societatea o să trăiască mai bine, pentru că eu am discutat cu colegul meu, Serghei Ivanov, și el a venit cu alt mesaj de la Bruxelles de acolo și acolo le s-a spus clar că atrageți atenția la agricultură și nu așteptați fonduri de preaderare ca să dezvoltați agricultura. Când vă integrați în Uniunea Europeană, deja trebuie să aveți agricultura la nivelul Uniunii Europene și celelalte domenii. Așa că este mult de muncă.
2: Negocierile de aderare se poartă pe 33 de capitole, organizate în 6 grupuri tematice, clustere. Grupul Valori Fundamentale este primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces. În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screening-ul bilateral cu UE, etapa care analizează compatibilitatea legislației naționale cu acquis-ul european. La mijlocul lunii decembrie 2025, țara a demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor.
0: Prețul motorinesc standard scade sub pragul de 27 de lei per litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru miercuri o ieftinire de 24 de bani. Astfel, un litru de motorină va fi comercializată la pompă cu cel mult 26 de lei și 90 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 28 de lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor la carburanți este determinată de fluctuațiile pe piețele internaționale, care au reacționat la anunțul privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Ca urmare, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5%, până la aproximativ 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de la începutul lunii martie. În Republica Moldova se conturează o criză tot mai accentuată pe piața imobiliară. Numărul locuințelor date în exploatare a coborât la un minim istoric al ultimilor 70 de ani, semnalând un blocaj fără precedent în sectorul construcțiilor. Expertul în politici economice, Vlacesta Vioniță, avertizează că situația afectează în special municipiul Chișinău și cere identificarea urgentă a unor soluții pentru deblocarea pieței și relansarea investițiilor în domeniu.
2: Potrivit expertului, după un vârf de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, piața a intrat într-un proces accentuat de declin. În 2025 au fost dați în exploatare doar 333.000 de metri pătrați, iar în primele trei luni ale anului 2026 doar 17.000 de metri pătrați.
9: Iar în acest an, iarăși putem constata, raportat la număr populației, avem cel mai mic volum de locuințe date în exploatare din ultimii cel puțin 70 de ani. Deci, evident, trebuie să vedem cum deblocăm piața. Și aici deja putem spune sigur. Atât în valoare trimestrială, cât și în valoare anuală, în Chișinău, astăzi avem cel mai mic număr de locuințe date în exploatare din ultimii cel puțin 70 de ani.
2: Expertul spune că blocajul este cauzat de scăderea numărului de autorizații de construcție, încetinirea activității din sector și scăderea numărului de locuințe date în exploatare. Dacă în urmă cu 70 de ani reveneau aproape 40 de metri pătrați la 100 de locuitori, în 2025 indicatorul a scăzut la 10 metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026 a ajuns la doar 7 metri pătrați, cel mai redus nivel înregistrat vreodată.
9: Blocajul, cu păreri de rău, se întâmplă anume la Chișinău. Anume în Chișinău, acum, cel mai multe companii întâmpină greutăți în a da în exploatare locuințele. Practic, noi vorbim despre o piață imobiliară care în Chișinău, atât la autorizații, cât și la construcții, cât și la dare în exploatare, avem o problemă care trebuie să o rezolvăm.
2: Totodată, Vlacesta Vioniță a remarcat că pentru prima dată după mulți ani, suprafața locuințelor date în exploatare în afara capitalei a depășit-o pe cea din Chișinău.
0: Droguri ascunse printre paste făinoase și panetoane trimise din Spania. Oamenii legii au descoperit 3 kg de marihuană și 1 kg de cocaină camuflate în colete cu mâncare care erau preluate de apropiații persoanelor din diasporă. Potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și corupției, coletele erau transportate cu un autocar ce a traversat frontiera de stat și care a fost monitorizat de ofițerii antidrog până la locația în care coletele erau preluate. Acolo a fost reținut un bărbat în vârstă de 21 de ani, care veniseră să ia drogurile având rolul de curier. De asemenea, a fost reținut și un tânăr de 18 ani, care trebuia să anunțe membrii grupării în cazul în care drogurile erau depistate. Ambii au fost reținuți pentru trafic de droguri și au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Activitatea zilierilor din Republica Moldova va fi monitorizată printr-o platformă informațională lansată la Chișinău. Noua soluție digitală Ezilier va permite înregistrarea electronică a zilierilor, va reduce birocrația pentru angajatori și va contribui la combaterea muncii nedeclarate. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului aproximativ 6.000 de persoane vor fi înregistrate în platformă.
2: Platforma Ezilier automatizează evidența orelor lucrate, a remunerației și facilitează transmiterea datelor către Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, se garantează faptul că perioadele lucrate și contribuțiile achitate sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiilor și a altor drepturi sociale, fără a impune proceduri administrative complicate.
10: Ezilier. Ezilier este o soluție care a venit ca să simplifice, de fapt, evidența muncii zilierilor, să reducă birocrație și să ofere mai multă transparență și protecție socială pentru mii de oameni care muncesc sezonier în Republica Moldova. Prin lansarea platformei Ezilier, de fapt, ne asigurăm ca această muncă să fie nu doar prestată, dar și să fie recunoscută prin achitarea contribuțiilor sociale.
2: În prezent, sistemul este dedicat în special sectoarelor agriculturii și silviculturii, domenii în care munca sezonieră ocupă o pondere semnificativă. Prezentă la lansare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a evidențiat noile soluții tehnologice pentru producătorii agricoli.
10: Această platformă nu vine să complice, nu aduce taxe noi, nu schimbă modalitatea de impozitare, doar încercăm să îmbunătățim procesul de a trece de la o birocrație și suport de hârtie într-un format format digital pentru a ușura în continuare munca agricultorilor. Scopul acestei platforme, am zis, este foarte simplu, mai puțină hârtie, mai puțină birocrație și mai mult timp pentru munca în câmp.
2: Pentru a asigura o tranziție ușoară către noul sistem de raportare, autoritățile au mobilizat o echipă tehnică dedicată care va oferi asistență directă agenților economici în teritoriu. Adițional, au fost elaborate ghiduri detaliate de utilizare și au fost instituite servicii de suport tehnic și consultanță.
0: Un incendiu a izbucnit toamna trecută într-un depozit amplasat pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Chișinău. Potrivit pompierilor, flăcările au cuprins o încăpere în care se aflau materiale pentru confecționarea mobilierului și utilaj tehnic. La fața locului au fost îndreptate mai multe echipe de salvatori cu 13 unități de tehnică specializată care au luptat cu flăcările mai mult de 3 ore. Incendiul a fost lichidat complet la ora 4:30 de minute dimineața. Focul a distrus aproximativ 90% din suprafața depozitului, fiind afectate bunurile materiale aflate în interior, inclusiv materialele destinate producerii mobilierului și utilajul tehnologic din secția de producere. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite. Capitala Rusiei a fost ținta unui atac masiv cu dron în dimineața zilei de marți. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat peste 60 de drone care se îndreptau spre oraș. Potrivit oficialului rus, una dintre drone a avariat o instalație a rafinăriei de petrol Capotnea, situată la periferia Moscovei. Autoritățile susțin că nu au fost înregistrate victime. Președintele Zelenski a confirmat atacul și a declarat că acesta este un răspuns la bombardamentele rusești și un instrument de presiune pentru a forța Moscova să accepte încheierea războiului.
11: Imagini publicate de un canal ucrainean de monitorizare arată culoare de foc și fum dens ridicându-se din zona rafinăriei. Moscova a confirmat ulterior că obiectivul energetic a fost lovit. Totodată, în regiunea rusă Krasnodar, un depozit petrolier din localitatea Poltavskaya a luat foc după căderea unor resturi de drone, potrivit agenției Interfax, care citează autoritățile regionale. Nici aici nu au fost raportate victime. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a confirmat că atacul asupra rafinăriei din Moscova a fost operațiune ucraineană și a declarat că aceasta demonstrează capacitatea Kievului de a lovi ținte aflate la 500 de kilometri distanță. Liderul ucrainean a afirmat că astfel de atacuri reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești și un instrument de presiune pentru a forța Moscova să accepte încheierea războiului. Zelenski a mai spus că i-a propus președintelui rus Vladimir Putin o întâlnire pentru negocierea păcii, inclusiv în marja summitului G7 sau într-un format găzduit de Statele Unite. Însă, potrivit acestuia, Kremlinul a refuzat până acum aceste inițiative.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public. Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Sesiunea de bacalaureat din acest an continuă astăzi cu proba la alegere, susținută în funcție de profilul de studii al candidaților. Elevii de la profilul real au avut posibilitatea să opteze pentru una dintre disciplinele geografie, fizică, chimie, biologie, istorie sau informatică. Candidații de la profilul umanist au putut alege între geografie, fizică, chimie, biologie, matematică și informatică. În cazul profilurilor arte și sport, examenul la solicitare poate fi susținut la una dintre cele 7 discipline disponibile: geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istorie sau informatică. Serviciul Fiscal de Stat anunță principalele termene limite din luna iunie 2026 pentru prezentarea derilor de seamă fiscale și achitarea obligațiilor fiscale. Contribuabilii vizați trebuie să țină cont de datele de 25 și 30 iunie pentru a evita sancțiunile. Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii, persoane juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător despre principalele termene limite de prezentare a derilor de seamă fiscale și de achitarea obligațiilor fiscale în luna iunie 2026. Potrivit instituției, termenul limite pentru prezentarea derilor de seamă fiscale aferente lunii mai 2026, precum și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorie aferente plăților salariale, este 25 iunie. Până la această dată urmează să fie prezentate și achitate derile de seamă fiscală aferente impozitului pe venit prin formele IPC 21 și IU 17, taxe pe valoare adăugată și accizelor. Tot până la 25 iunie trebuie prezentate și achitate obligațiile aferente taxelor în fondul de susținere a populației prin formă TFSB 20. Serviciul Fiscal de Stat mai precizează că până la 25 iunie, antreprenorii independenți cunoscuți și ca freelanceri urmează să achite impozitul unic pentru luna mai în baza avizului de plată recepționată de la Serviciul Fiscal de Stat. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova desfășoară lucrări de defrișare și curățare a vegetației de-a lungul rețelei feroviare naționale, cu accent pe sectoarele unde vizibilitatea este redusă. Potrivit CFM, intervențiile au scopul de a asigura vizibilitatea semnalelor și indicatoarelor feroviare, de a menține gabaritul de liberă trecere și de a reduce riscul producerii incendiilor cauzate de vegetația uscată. Lucrările sunt efectuate cu ajutorul utilajelor specializate, ceea ce permite executarea acestora într-un timp mai scurt și cu o eficiență sporită. Reprezentanții întreprinderii menționează că întreținerea corespunzătoare a infrastructurii feroviare contribuie la creșterea siguranței circulației trenurilor și a traficului rutier, inclusiv prin diminuarea riscului de accidente la trecerile la nivel cu calea ferată. Totodată, CFM face apel către cetățeni să nu depoziteze deșeuri în apropierea liniilor feroviare și să respecte regulile de prevenire a incendiilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pe clusterul 1 valori fundamentale. Reacții de la Kiev și Chișinău în câteva minute. Tot mai puține locuințe se dau în exploatare în Republica Moldova pe fondul unei stagnări pe piața imobiliară. Care sunt cauzele? Acestea aflăm de la expertul Veaceslav Ioniță. Activitatea zilierilor din Republica Moldova va fi monitorizată printr-o platformă informațională care va contribui la combaterea muncii nedeclarate. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe clusterul 1 valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a statului nostru. Decizia a fost luată luni seara în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care s-a desfășurat la Luxemburg. În cadrul reuniunii, oficialii europeni au apreciat progresele importante realizate de Chișinău, iar Republica Moldova a prezentat un plan concret de măsuri pentru întărirea independenței, justiției și sporirea transparenței în procesul de achiziții publice.
1: This milestone has been achieved by hard, persistent work. It is the result of impressive reform effort carried out.
2: Acest progres este rezultatul unui efort impresionant de reformă realizat cu mult curaj și o dedicare remarcabilă. Republica Moldova a demonstrat un angajament clar față de consolidarea instituțiilor democratice, acționând în condiții extrem de adverse și în fața interferențelor externe.
1: Public administration and aligning itself with the values and standards of the European Union and doing so under very adverse circumstances and interference.
2: La rândul său, comisara europeană pentru extinderea Marta Kos a accentuat că realizările țării sunt tangibile și au un impact direct asupra parcursului de aderare.
3: Astăzi este momentul ca Moldova să crească ca națiune și să-și unească toate forțele în drumul său spre Uniunea Europeană. Este momentul ca toate forțele politice să se unească și să ducă mai departe reformele. Moldova este cu adevărat în mișcare, iar societatea trebuie să rămână unită pentru a transforma acest proiect într-o realitate care îmbunătățește viața tuturor cetățenilor.
2: Șeful executivului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a mulțumit președinției cipriote a Consiliului UE și instituțiilor europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind că așteptările cetățenilor sunt legate nu de procedurile tehnice ale negocierilor, ci de viitorul european al țării.
4: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals, makes the accession process real and tangible for our citizens. It shows that accession is not just a dream or yet another.
5: Deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster face procesul de aderare real și tangibil. Nu este doar un vis. El a început și merge înainte. Este un semnal important că Republica Moldova își respectă angajamentele, iar Uniunea Europeană recunoaște realizările noastre și răsplătește progresul făcut.
4: The progress. This builds confidence among our citizens that the path we chose at the referendum 2 years ago is becoming a reality.
2: Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră a mai făcut un pas spre viitorul european, iar drumul care a mai rămas înseamnă perseverență.
0: Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți.
2: A accentuat șefa statului, deschiderea primului cluster constituie punctul central și fundamentul întregului proces de aderare. Acesta acoperă domenii esențiale pentru consolidarea statului, precum independența sistemului judiciar, combaterea corupției și a criminalității organizate, reforma administrației publice și buna funcționare a instituțiilor democratice.
0: Deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este privită diferit de reprezentanții clasei politice, în timp ce deputații majorității susțin că țara face un pas decisiv spre integrarea europeană. Opoziția cere rezultate concrete pentru cetățeni și atrage atenția asupra problemelor din agricultură.
2: Deputatul PAS Radu Marian, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că lansarea oficială a negocierilor reprezintă un pas decisiv în procesul de aderare și oferă Republicii Moldova posibilitatea de a accelera armonizarea legislației cu standardele europene.
6: Da, noi cu toții ne dorim și cetățenii, în special, în primul rând, își doresc standarde de viață mai înalte, venituri mai mari și să trăiască și în pace și în liniște. Și faptul că s-a deschis negocierile e un element esențial în procesul nostru de aderare. Asta înseamnă că oficial s-a deschis negocierile, să începem proces de adoptare legislației, inclusiv faptul că să rămbrăsăm acciza integrală agricultură și mai departe. Ca să încheiem eventual acest proces și în 2028 să semnăm tratat de aderare. Deci, ce înseamnă asta? Că noi suntem în grafic.
2: De cealaltă parte, deputatul formațiunii Democrația Acasă, Sergiu Ștefanco, prezent la aceeași emisiune, a îndemnat la prudență, menționând că oamenii așteaptă beneficii concrete, nu doar declarații optimiste și momente simbolice.
7: Nu, noi am mai văzut evenimente istorice, din păcate societatea în ultimii 5 ani tot evenimente istorice, aplauze, dar când bagă mâna în buzunar, acolo este gaură și gol. Noi să vedem concret ce o să se întâmple și cum societatea o să trăiască mai bine, pentru că eu am discutat cu colegul meu, Serghei Ivanov, și el a venit cu alt mesaj de la Bruxelles de acolo și acolo s-a spus clar că atrageți atenția la agricultură și nu așteptați fonduri de preaderare ca să dezvoltați agricultura. Când vă integrați în Uniunea Europeană, deja trebuie să aveți agricultura la nivelul Uniunii Europene și celelalte domenii. Așa că este mult de muncă.
2: Negocierile de aderare se poartă pe 33 de capitole, organizate în 6 grupuri tematice, clustere. Grupul Valori Fundamentale este primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces. În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screeningul bilateral cu UE, etapa care analizează compatibilitatea legislației naționale cu acquis-ul european. La mijlocul lunii decembrie 2025, țara a demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor.
0: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a salutat deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova, calificând momentul drept un semnal că extinderea europeană nu mai poate fi oprită. Într-un mesaj video adresat participanților la conferința interguvernamentală UE-Ucraina și UE-Republica Moldova, Zelensky a subliniat că cele două state au parcurs împreună un drum important spre integrarea europeană.
2: Mesajul a fost transmis de către Zelensky de pe aeroportul de la Chișinău în drum spre summitul G7 din Franța. Liderul de la Kiev a evidențiat relația strânsă dintre Kiev și Chișinău. For the
5: G7 summit, relațiile noastre de vecinătate cu Moldova sunt puternice. Ne susținem reciproc și ne îndreptăm împreună spre UE și împreună vom atinge acest obiectiv. And we will get there
2: together. Potrivit liderului de la Kiev, accelerarea procesului de aderare reprezintă unul dintre cele mai puternice răspunsuri pe care Europa le poate oferi în fața agresiunii ruse. Totodată, Zelensky a cerut deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negocieri rămase, susținând că Ucraina și-a îndeplinit obligațiile asumate.
5: De multe ori se pare că trebuie să luptăm mai mult decât alții pentru a avansa pe drumul nostru către UE. Ucraina și-a câștigat dreptul de a se mișca mai repede. Suntem gata să deschidem toate clusterele. Ne-am făcut treaba. Toată lumea din Europa știe acest lucru. Așadar, haideți să începem fără întârziere deschiderea clusterelor, cele 5 clustere rămase după deschiderea primului.
2: Deschiderea primului cluster de negocieri cu Ucraina și Republica Moldova a devenit posibilă după ce Ungaria a renunțat la veto care bloca avansarea procesului de aderare al Ucrainei. Budapesta și Kievul au ajuns la o înțelegere privind protejarea drepturilor minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, una dintre principalele condiții impuse de guvernul Ungariei.
0: Forțele ucrainene au atacat cu 10 de drone capitala Rusiei în această dimineață. Potrivit autorităților ruse, o dronă a avariat o instalație a rafinăriei de petrol de la periferia Moscovei. Victime nu au fost înregistrate. Președintele Zelensky a confirmat atacul și a declarat că acesta este un răspuns la bombardamentele rusești și un instrument de presiune pentru a forța Moscova să accepte încheierea războiului.
8: Imagini publicate de un canal ucrainean de monitorizare arată culoare de foc și fum dens ridicându-se din zona rafinăriei. Moscova a confirmat ulterior că obiectivul energetic a fost lovit. Totodată, în regiunea rusă Krasnodar, un depozit petrolier din localitatea Poltavskaya a luat foc după căderea unor resturi de drone, potrivit agenției Interfax, care citează autoritățile regionale. Nici aici nu au fost raportate victime. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a confirmat că atacul asupra rafinăriei din Moscova a fost o operațiune ucraineană și a declarat că aceasta demonstrează capacitatea Kievului de a lovi ținte aflate la 500 de kilometri distanță. Liderul ucrainean a afirmat că astfel de atacuri reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești și un instrument de presiune pentru a forța Moscova să accepte încheierea războiului. Zelensky a mai spus că i-a propus președintelui rus Vladimir Putin o întâlnire pentru negocierea păcii, inclusiv în marja summitului G7 sau într-un format găzduit de Statele Unite. Însă, potrivit acestuia, Kremlinul a refuzat până acum aceste inițiative.
0: Un incendiu a izbucnit noaptea trecută într-un depozit amplasat pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Chișinău. Potrivit pompierilor, flăcările au cuprins o încăperă în care se aflau materiale pentru confecționarea mobilierului și utilaj tehnic. La fața locului au fost îndreptate mai multe echipe de salvatori cu 13 unități de tehnică specializată care au luptat cu flăcările mai mult de 3 ore. Incendiul a fost lichidat complet la ora 4:30. Focul a distrus aproximativ 90% din suprafața depozitului, fiind afectate bunurile materiale aflate în interior, inclusiv materialele destinate producerii mobilierului și utilajul tehnologic din secția de producere. Victime nu au fost raportate, însă cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite. Droguri ascunse printre paste făinoase și panetoană trimise din Spania. Oamenii legii au descoperit 3 kg de marihuana și 1 kg de cocaină camuflate în colete cu mâncare care erau preluate de apropiații persoanelor din diasporă. Potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, coletele erau transportate cu un autocar ce a traversat frontiera de stat și care a fost monitorizat de ofițerii antidrog până la locația în care coletele erau preluate. Acolo a fost reținut un bărbat în vârstă de 21 de ani, care venise să ia drogurile, având rolul de curier. De asemenea, a fost reținut și un tânăr de 18 ani, care trebuia să anunțe membrii grupării în cazul în care drogurile erau depistate. Ambii au fost reținuți pentru trafic de droguri și au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Activitatea zilierilor din Republica Moldova va fi monitorizată printr-o platformă informațională. Noua soluție digitală e-zilier va permite înregistrarea electronică a zilierilor, va reduce birocrația pentru angajatori și va contribui la combaterea muncii nedeclarate. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 6.000 de persoane vor fi înregistrate în platformă.
2: Platforma e-ziliera automatizează evidența orelor lucrate, a remunerației și facilitează transmiterea datelor către Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, se garantează faptul că perioadele lucrate și contribuțiile achitate sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiilor și a altor drepturi sociale, fără a impune proceduri administrative complicate.
9: E-zilier. E-zilier este o soluție care a venit ca să simplifice, de fapt, evidența muncii zilierilor, să reducă birocrație și să ofere mai multă transparență și protecție socială pentru mii de oameni care muncesc sezonier în Republica Moldova. Prin lansarea platformei e-zilier, de fapt, ne asigurăm ca această muncă să fie nu doar prestată, dar și să fie recunoscută prin achitarea contribuțiilor sociale.
2: În prezent, sistemul este dedicat în special sectoarelor agriculturii și silviculturii, domenii în care munca sezonieră ocupă o pondere semnificativă. Prezentă la lansare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a evidențiat noile soluții tehnologice pentru producătorii agricoli.
9: Această platformă nu vine să complice, nu aduce taxe noi, nu schimbă modalitatea de impozitare, doar încercăm să îmbunătățim procesul de a trece de la o birocrație și suport de hârtie într-un format digital pentru a ușura în continuare munca agricultorilor. Scopul acestei platforme, am zis, este foarte simplu, mai puțină hârtie, mai puțină birocrație și mai mult timp pentru munca în câmp.
2: Pentru a asigura o tranziție ușoară către noul sistem de raportare, autoritățile au mobilizat o echipă tehnică dedicată care va oferi asistență directă agenților economici în teritoriu. Adițional, au fost elaborate ghiduri detaliate de utilizare și au fost instituite servicii de suport tehnic și consultanță.
0: Prețul motorinei standard scade sub pragul de 27 de lei per litru. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat pentru miercuri o ieftinire de 24 de bani. Astfel, un litru de motorină va fi comercializat la pompă cu cel mult 26 de lei și 90 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 28 de lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor la carburanți este determinată de fluctuațiile de pe piețele internaționale care au reacționat la anunțul privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Ca urmare, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5% până la aproximativ 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de la începutul lunii martie. În Republica Moldova se conturează o criză tot mai accentuată pe piața imobiliară. Numărul locuințelor date în exploatare a coborât la un minim istoric al ultimilor 70 de ani, semnalând un blocaj fără precedent în sectorul construcțiilor. Expertul în politici economice, Vyacheslav Ioniț, avertizează că situația afectează în special municipiul Chișinău și cere identificarea urgentă a unor soluții pentru deblocarea pieței și relansarea investițiilor în domeniu.
2: Potrivit expertului, după un vârf de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, piața a intrat într-un proces accentuat de declin. În 2025 au fost dați în exploatare doar 333.000 de metri pătrați, iar în primele trei luni ale anului 2026 doar 17.000 de metri pătrați.
10: Iar în acest an, iar putem constata, raportat la număr populației, avem cel mai mic volum de locuințe date în exploatare din ultimii cel puțin 70 de ani. Deci, evident, trebuie să vedem cum deblocăm piața. Și aici deja putem spune sigur. Atât în valoare trimestrială, cât și în valoare anuală, în Chișinău, astăzi avem cel mai mic număr de locuințe date în exploatare din ultimii cel puțin 70 de ani.
2: Expertul spune că blocajul este cauzat de scăderea numărului de autorizații de construcție, încetinirea activității din sector și scăderea numărului de locuințe date în exploatare. Dacă în urmă cu 70 de ani reveneau aproape 40 de metri pătrați la 100 de locuitori, în 2025 indicatorul a scăzut la 10 metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026 a ajuns la doar 7 metri pătrați, cel mai redus nivel înregistrat vreodată.
10: Blocajul, cu păreri de rău, se întâmplă anume la Chișinău. Anume, în Chișinău, acum, cele mai multe companii întâmpină greutăți în a da în exploatare locuințele. Practic, noi vorbim despre o piață imobiliară care în Chișinău, atât la autorizații, cât și la construcții, cât și la dare în exploatare, avem o problemă care trebuie să o rezolvăm.
2: Totodată, Vyacheslav Ioniț a remarcat că pentru prima dată după mulți ani, suprafața locuințelor date în exploatare în afara capitalei a depășit-o pe cea din Chișinău.
0: Parfumul cireșelor coapte, zâmbetele copiilor și generozitatea unei întregi comunități au transformat grădinița Crâșu Spicușor din sectorul Ciocana într-un tărâm de poveste. Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Cireșarul Copiilor a adunat sute de copii, părinți, educatori și oaspeți într-o sărbătoare plină de culoare, emoție și fapte bune. Cei mici au defilat în costume de cireșe, fiecare grupă pregătind un program de divertisment special.

0: Evenimentul a fost târgul tematic unde mesajele au fost încărcate cu bunătăți pregătite cu dragoste de părinți și educatori, de la pâine de casă, babă neagră, dulceață și compot de cireșe, până la biscuiți, limonadă, flori de sezon și obiecte decorative cu tematică de cireșe. Fiecare produs a purtat amprenta implicării și a spiritului de familie.
1: Mămicile noastre gospodine din grup au pregătit, începând de la bucate dulci și bucate aveam pâine de casă aveam pentru copii diferite bunătățuri, flori de sezon avem și diferite obiecte care sunt cu tematică de cireșe. Prețurile variază în dependență de chiar și la bucate, în dependență de cantitate, adică de la 20, 30, 50, avem pânica 100 de lei.
2: Pregătit împreună cu părinții din grupa numărul 16, babă neagră, dulceață, cireșe, biscuiți diferiți, ceea ce ține de cireșe, compot chiar din cireșe. În prețurile nu am pus niște prețuri foarte exagerate, deoarece este munca părinților noștri și cumva prețurile sunt 5, 10, 15, 20.
0: Vizitatorii s-au declarat impresionați de atmosfera de sărbătoare. Mulți au plecat acasă cu sacoșele pline și cu emoții mari.
3: Iată, o trusă pentru elastice, da? Sau rujuri. Patricia.
4: Și ce?
3: O limonadă, iată, babă neagră. Deci, mai vedem.
4: Cred că printre unicii care organizează așa târg, așa expoziție frumoasă. Da, foarte frumos.
5: Mi-am făcut o tură pe aici, am mers la toate grupile, chiar și-am cumpărat ceva, copilul și-a ales deja și popcorn și câteva dulciuri. Deci chiar este foarte interesant și ne place. Este o atmosferă superbă aici.
0: Dincolo de muzică, dans și voie bună, ediția din acest an a avut și o profundă dimensiune umană.
6: În susținerea unei familii cu un copilaș născut cu boala Down, iar în aprilie anul curent diagnosticat cu leucemie, din satul Cobusca Veche, raionul Adenie Noi, aici în platou este mama copilului și frățiorul mai mare, dar tăticul se află internat, deci cu copilul, în secția de hematologie a Spitalului Oncologic. Încă un moment ce ține de această familie, ambii părinți sunt hipoacuz, deci...
0: Gestul de solidaritate a fost susținut și de îndrăgitul interpret Ion Palade, care a apreciat inițiativa organizatorilor.
7: Mă bucur că fac parte și eu din această poveste, să spun așa, din acest festival al cireșarilor, care eu cred că este mai mult un festival al carității și vreau să felicit conducerea pentru că s-au gândit la acest festival. Este foarte important pentru fiecare dintre noi să se implice în astfel de, festivaluri sau lucruri de caritate. Eu întotdeauna am susținut și unde voi fi invitat o să merg cu mare drag.
0: La 10 ani de la prima ediție, Festivalul Cireșarul Copiilor demonstrează că adevărata frumusețe a unei comunități constă în unitate, generozitate și grija față de cei din jur. Astfel, cireșele care simbolizează vara au devenit pentru a 10-a oară simbolul bunătății și speranței. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: de la Chișinău, am propus să se ia în calcul o aderare în etape pe modelul spațiului economic european. Dar am întrebat, Chișinăul este pregătit, de pildă, să propună autorităților europene și guvernelor naționale o aderare la spațiul economic european pe model Norvegia, Islanda, iar apoi când Republica Moldova va fi gata și va închide toate clusterele, practic aderarea la Uniunea Europeană să fie doar ceva formal, adică să vedem o Republică Moldova în Uniunea Europeană de facto, dar nu de iure. Sigur că mi s-a răspuns că guvernarea de la Chișinău ia în calcul un singur scenariu, și anume integrarea deplină în Uniunea Europeană. Dar acest lucru nu se poate întâmpla, este exclus până în 2030, pentru că, iată, suntem la jumătatea anului 2026, abia s-au deschis două clustere, va fi nevoie de negocieri profunde și atunci este foarte, foarte dificil să spunem că vom închide clusterele, vom închide procesul de negociere undeva la sfârșitul anului 2026, jumătatea lui 2027. Deci este exclus așa ceva. Plus că Republica Moldova mai are de făcut pași importanți în reformarea independenței justiției, pentru că, să știți, când vorbim în teorie de aderarea la Uniunea Europeană, dreptul la un proces echitabil, de pildă, este imposibil fără de asigurat fără judecători independenți. E adevărat, Moldova a lansat procesul de vetting al magistraților și al judecătorilor și al procurorilor. Însă reformele sunt încă în desfășurare, din punctul meu de vedere sunt încă la început. Evaluările independente arată că progresul există, dar este cumva inegal și uneori lent. Și atunci va trebui să analizăm. Avem independența judecătorilor, avem eficiența procuraturii, avem protecție împotriva influenței politice asupra magistraților. Deci, eu cred că în momentul în care politicienii fac promisiuni, electoratul ar trebui să fie mult, mult mai rezervați.
1: Haideți de la integrarea europeană să trecem un pic la alt subiect care ne privește la fel foarte mult, acest summit G7 care are loc în aceste zile. Dumuraschi, chiar dacă acolo sunt, evident nu este Republica Moldova la masă, este Donald Trump, este Vladimir Zelensky, dar care este miza pentru noi, pentru Europa de Est, acest summit?
2: Bun, pentru noi, desigur, cel mai important lucru care se discută acolo este războiul din Ucraina și, hai să spunem, încercările liderilor europeni și a președintelui ucrainean de a-l convinge pe Donald Trump, am văzut din discuțiile, cel puțin din ce s-a anunțat public, da, de a reimpune sancțiuni asupra petrolului rusesc, mai ales în contextul în care, iată, urmează, să sperăm că urmează într-adevăr să se deblocheze strâmtoarea Urmuz și Donald Trump ar putea reimpune sancțiuni asupra petrolului rusesc, livrări de armament sau măcar vânzări de armament către Ucraina și iarăși mai multă presiune asupra Rusiei. Noi am văzut până acum că Donald Trump a fost, poziția lui a oscilat foarte mult, de la bunul meu prieten Vladimir până la gesturi mai prietenoase față de Ucraina, dar a oscilat foarte mult și acest summit a fost o nouă ocazie pentru europeni și pentru Volodymyr Zelensky ca să încerce să-l convingă pe Trump să pună mai multă presiune pe Rusia. Pentru că, desigur, Statele Unite sunt cel mai important actor global și poziția lor este esențială pentru încheierea războiului, pentru a duce Rusia la masa de negocieri și a găsi o soluție pentru pace, cum se spune, justă și durabilă în Ucraina. Și desigur că lucrul ăsta ar fi benefic pentru noi. Eu știu că mulți cetățeni cumva parcă s-au obișnuit, că, mă rog, mai zboară câte o dronă din când în când deasupra noastră, dar nu nimic, dar haideți economic să ne dăm seama că nouă ne este foarte greu să atragem investiții când suntem la graniță cu o zonă de război și avem noi, propriu-zis, trupele statului agresor pe teritoriul nostru. Eu știu exemple concrete de investiții care trebuiau să se materializeze în Moldova și au fost dacă nu anulate, cel puțin amânate din cauza războiului. Respectiv, orice discuție care aduce America la masa de negocieri, retrezește interesul lui Donald Trump pentru încheierea conflictului, este un semn bun pentru noi.
1: Domnule Doni, aceeași întrebare, miza acestui summit pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru România, pentru toată Europa de Est. Se aude? Domnul Doni? Cred că avem o defecțiune tehnică. Domnul Doni, ne auziți? Atunci vom merge la publicitate, revenim de la publicitate ca să continuăm aceste subiecte și cu apelurile telefonice de la telespectatori și radioascultători. Publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, pentru cei care s-au conectat mai târziu. Vă reamintesc în platou domnul Eugen Muraschi, expert asociat OCDOC și de la București prin Zoom, domnul Cătălin Gabriel Donea, vicepreședinte al Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Ultima parte a emisiunii, deja primim apeluri telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Nu s-a conectat. Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul Donea, ne auziți, da? Se aude?
1: Da, eu vă aud.
0: Da, se aude. Am avut o mică problemă tehnică înainte de publicitate. Ceea ce discutam, domnule Donea, înainte de publicitate, miza pentru Europa de Est, pentru România, pentru Republica Moldova, acest summit, G7.
1: Bun, în opinia mea, adevăratul subiect al summitului este creionarea sau gestionarea Occidentului asupra lumii multipolare. Pentru că în ultimii 30 de ani Occidentul a plecat de la câteva premise care astăzi s-au dovedit a fi falimentare. În primul rând că globalizarea este irreversibilă. Ori vedem, Donald Trump ne demonstrează că ea nu este chiar atât de irreversibilă. Mai mult, s-a considerat că Rusia va deveni un partener previzibil de discuție și un partener de încredere pentru Occident și China nu se va mai opune integrării în ordinea liberală. Ori astăzi vedem că acest lucru nu este posibil și astăzi niciuna dintre aceste ipoteze nu mai este sigură, nu mai garantează stabilitatea globală. Deci la Evian se va discuta despre dezechilibrele economice globale, despre dependențele strategice și despre cum Occidentul va putea să gestioneze această multipolaritate a relațiilor internaționale. Ori pentru noi, pentru Europa de Est, pentru Ucraina și Republica Moldova, acest summit este principalul test de credibilitate, pentru că partea europeană a summitului G7 va încerca să sprijine sau să pledeze în fața lui Donald Trump pentru o Ucraina puternică și pentru o Ucraina învingătoare în război.
2: Aș vrea aici să completez în contextul, hai să spunem, negocierilor dintre liderii europeni și Donald Trump. Un semn bun pentru mine a fost că alături de Donald Trump a fost secretarul de stat Marco Rubio și nu vicepreședintele J.D. Vance. Despre cei doi deja se discută, hai să spunem, ca o eventuală rivalitate pentru cine va fi succesorul lui Donald Trump, dar dintre cei doi, hai să spunem, Marco Rubio a fost cel mai moderat, cel mai dispus spre negocieri, cel cu poate mai multă experiență în propriu zis diplomație și politică, pe când J.D. Vance reprezintă mai degrabă tabăra izolaționistă din administrația americană, respectiv faptul că astăzi la acele discuții, inclusiv cu Zelensky, cu Macron și așa mai departe, a fost Marco Rubio, cred că pentru noi a fost un semn bun.
0: Totuși ne amintim că acum câteva zile Vladimir Zelensky a trimis o scrisoare către Putin ca să se întâlnească pe un teritoriu neutru, a propus acolo și câteva state. Vom ajunge noi în viitor apropiat ca să vedem această întâlnire, domnul Roschi?
2: Eu sunt sceptic, pentru că, bun, hai, noi cu toții știm că Vladimir Putin este un moșneac paranoic, adică să ne aducem aminte despre izolarea lui pe timpul COVID-ului, că era aproape imposibil fizic să ajungi la el, despre discuțiile din Rusia, că de fapt foarte des sunt, mă rog, actori în locul lui care apar la evenimente publice, adică nu cred că Vladimir Putin ar risca el să se întâlnească undeva cu Volodymyr Zelensky, unul la mână, strict ținând cont de caracterul lui Putin. Doi, nu cred că Putin ar vrea să negocieze, pentru că nu nu a manifestat până acum niciun interes față de negocieri.
0: Da, dacă deja dronele cad peste Sankt Petersburg, deja situația nu e atât de roz.
2: Lui Vladimir Putin nu i-a păsat sincer niciun moment din mandatul lui, nici când a fost prim-ministru, nici președinte, de bunăstarea oamenilor de rând, decât în măsura în care avea nevoie, da, politic de asta. Vladimir Putin are, cum să spunem, nu se gândește la oamenii de rând, da, la faptul că n-au ei petrol. Vladimir Putin vrea să rămână în istorie ca liderul care a făcut Rusia mare. Noi l-am văzut și în interviurile, vestitul interviu cu Tucker Carlson, când Putin a început să abereze despre Rurik și Olga și așa mai departe. Nu cred că Vladimir Putin este interesat în pace, deși cred că alți oameni din administrația de la Kremlin, din elitele rusești, fie că vorbim de serviciile secrete, fie că vorbim de afaceri sau de politică, cred că totuși, hai să spunem așa, în eșalonul 2 de oamenii din jurul lui Putin și de sub Putin, cred că într-adevăr încep să-și pună semne de întrebare despre sustenabilitatea acestui război. Dar însuși Putin, nu cred.
0: Domnul Doni, nici măcar Trump nu-l poate convinge pe Putin ca să stea la aceeași masă cu Zelenski?
1: Nu știu dacă își dorește Donald Trump acest lucru, pentru că am văzut că viziunea administrației Trump este una total diferită vis-a-vis de modul în care plăcile tectonice geopolitice trebuie rearanjate pentru Donald Trump și apropiații săi. Vicepreședintele J.D. Vance, Ucraina este o țară undeva în Europa îndepărtată care nu reprezintă o problemă de securitate pentru administrația sa, este cumva un continuator al politicii lui Barack Obama de pivotare a intereselor dinspre Europa înspre regiunea Indo-Pacifică și mai mult decât atât, Donald Trump încearcă să obțină cât mai mult câștig personal și pentru Statele Unite. Dacă până acum ne-am obișnuit ca America să fie, dacă vreți, gardianul respectării principiilor de drept internațional, să fie gardianul care asigură normalitatea în relațiile internaționale, odată cu al doilea mandat al lui Donald Trump de la Casa Albă, lucrurile acestea s-au schimbat. Vorbim despre o politică internațională extractivă, o politică internațională în care jocul de sumă nulă a fost abandonat, în care fiecare încearcă să obțină cât mai mult în raport cu celălalt și, din păcate, trebuie spus lucrul acesta, pe noi europenii ne-a prins pe picior greșit, pentru că noi am trăit și poate că încă trăim în iluzia că relațiile internaționale sunt niște relații care se bazează pe respect reciproc. În termeni de realism politic, sigur, fiecare stat încearcă să supraviețuiască în sistemul internațional. Tocmai de aceea, la G7, Donald Trump și-a dorit foarte mult să pună pe agenda discuțiilor mineralele rare. Știm foarte bine că Donald Trump și administrația de la Washington își doresc foarte mult ca, în contraponderea sprijinului pentru Ucraina, America să primească acces nelimitat la resursele minerale și naturale ale Ucrainei. Deci vor exista dialoguri constante între Washington și Kiev, dar, sigur, Donald Trump va întreba ce câștigă.
0: Ceea ce menționează domnul Doni, domnule Muravski, este gata atât de mult să meargă Ucraina la concesiuni?
2: În schimbul
0: susținerii?
2: Eu cred că și până acum Ucraina totuși a demonstrat că are anumite linii roșii. Să ne aducem minte că a fost semnat deja un memorandum privind exploatarea zăcămintelor de pământuri rare și minerale din Ucraina, dar acel memorandum așa a fost mai mult pentru a satisface administrația americană, fără chestii concrete. Eu cred că Ucraina poate juca inteligent această dorință, aceste necesități din partea Statelor Unite, pentru că, până la urmă, dacă Ucraina are nevoie, unu, ca războiul să se încheie, doi, să reconstruiască țara și economia, și dacă ai o resursă în care Statele Unite sunt interesate să o exploateze și ele sunt gata să vină să facă investiții, și în momentul, adică mai degrabă pentru Ucraina, problema din perspectiva mea spune de a negocia condițiile corecte, astfel încât să fie avantajos și pentru procesul de reconstrucție a Ucrainei și pentru dezvoltarea ei economică ulterioară. Și din ce am văzut până acum de la administrația de la Kyiv, desigur, nu cred că ei vor accepta un acord total dezavantajos sau care să ignore interesele economice ale Ucrainei. Mai ales pentru că vedem, totuși, Ucraina reușește, în momentele în care Trump înclină mai degrabă spre Rusia sau își manifestă uneori dezinteresul, da, cel puțin declarativ față de acest conflict, Ucraina, unu, reușește să mobilizeze totuși liderii europeni și, doi, reușește să dezvolte pe aici, pe acolo, soluții alternative, desigur, care militare, da, vorbim de drone, de sisteme IT și așa mai departe, care sunt departe de a putea înlocui sprijinul de care are nevoie din partea Europei și a Statelor Unite, dar, oricum, sunt soluții inovative de care vedem deja că alte state, inclusiv țările din Golf, manifestă interes față de ele. Adică Ucraina are cu ce veni la masă, spre deosebire de data trecută, când Donald Trump i-a reproșat lui Volodymyr Zelensky că nu are cărți în mână, cred că astăzi Ucraina are cărți în mână și deja va fi foarte important să le joace bine, pentru că această politică extractivă, cum a numit-o domnul Droni a Statelor Unite, ea poate fi folosită inteligent de Ucraina pentru a atrage America la masa de negocieri, pentru a-i convinge să se implice în rezolvarea conflictului și pentru a atrage apoi investiții americane în reconstrucția și în economia Ucrainei. Dar pentru asta Ucraina va trebui să joace inteligent.
0: Da, domnul Doni. Nu se aude? Ne auziți, domnul Doni?
1: Auziți?
0: Da, acum da. Da.
1: Aș face o mică completare, dacă îmi permiteți, la ceea ce a spus domnul Muravski, pentru că sunt în total acord cu domnia sa. Ucraina deja joacă foarte bine, joacă poziția geopolitică, pentru că a văzut un interes major din partea Statelor Unite ale Americii vis-a-vis de tehnologia aceasta a inteligenței artificiale și pentru tehnologia de drone. Și înțelegând perfect faptul că Statele Unite ale Americii au anumite particularități legislative în ceea ce privește cumpărarea și achiziția de armament, vedem, Ucraina a semnat imediat un parteneriat strategic cu România și un memorandum care va permite celor două state producția de drone împreună. De ce România? Pentru că în legislația americană se vorbește foarte clar că Statele Unite ale Americii trebuie să cumpere armament din producție proprie sau din partea unui partener strategic. România este partener strategic și mulți s-au întrebat de ce Ucraina a ales România și nu Polonia pentru construcția de drone. Pentru că Ucraina urmărește atragerea Statelor Unite ale Americii în regiunea Mării Negre, tocmai pentru a consolida securitatea la Marea Neagră, pentru a impune un anumit standard de securitate în regiune și pentru a împiedica Federația Rusă să transforme Marea Neagră în lac rusesc și sigur pentru că Ucraina are ambiție de a deveni un hub de securitate la Marea Neagră prin formatul Odessa.
0: Doamne, și în toată această ecuație unde se regăsește Republica Moldova, fiindcă și noi am făcut anunțul acum cam o săptămână că vom produce și noi drone, lucrăm, facem acum modificări la legislație.
1: Republica Moldova joacă un rol extrem de important în arhitectura regională de securitate, pentru că Republica Moldova face deja parte din formatul Odessa. Republica Moldova are experiența parteneriatelor strânse atât cu Ucraina cât și cu România și mai mult decât atât, acum Republica Moldova joacă rolul de taler al balansului, de echilibrului de putere regional. De ce? Pentru că Republica Moldova are relații extrem de bune atât cu Ucraina cât și cu România. Știm foarte bine că România și Ucraina au anumite disensiuni. disensiuni care pot fi rezolvate prin dialogul asigurat de Chișinău. Mai mult decât atât, Republica Moldova a devenit un furnizor de securitate și nu trebuie să ne ferim să spunem lucrul acesta. Republica Moldova se află în top 5 furnizori de securitate cibernetică la nivel european, ori lucrul acesta înseamnă garanții suplimentare că Chișinăul va fi luat în calcul atunci când aranjamentele, noile aranjamente de securitate regională vor fi puse pe masă. Și vă pot da din casă, Republica Moldova este luată în calcul în Ministerul de Externe al României atunci când vine vorba de negocierea directă cu Statele Unite ale Americii. Cazul Balan, de pildă, este un exemplu fără echivoc. Implicarea Statelor Unite ale Americii pentru destructurarea acestor rețele de spionaj care complotau pentru destabilizarea atât a parcursului european al Republicii Moldova, cât și a securității interne, este o dovadă clară că Republica Moldova este un stat mic, dar extrem de important, aflat la frontiera, la confluența, dacă vreți, nexusului geopolitic regional.
0: Da, interesante lucruri. Domnul Muravski, un alt război care, fiindcă războiul din Ucraina ne afectează pe lângă prețurile pe care le simțim zi de zi, ne afectează inclusiv direct securitatea, fiindcă vedem cum zboară aceste drone peste Republica Moldova, chiar cad aici, am văzut ultima dronă care a căzut și a explodat aici, în țara noastră. Războiul din Orientul Mijlociu care ne afectează în fiecare zi când mergem și alimentăm mașina. Se vede cap, fiindcă de câteva săptămâni ne spune totuși Donald Trump că suntem aproape de un acord, va fi semnat un acord, doar că nu se mai vede capătul.
2: Bun, anunțul pe care l-a făcut este că vinerea asta urmează să fie semnat un memorandum. Iarăși trebuie să înțelegem că un memorandum nu este chiar un tratat, da, adică este așa mai degrabă un fel de manifest, pune la bază niște principii, dar oricum, dacă într-adevăr vineri va fi semnat, va fi cel mai important și cel mai concret pas către soluționarea acestui conflict de când a început el. Pentru noi asta e important, hai să spunem iarăși, din câteva perspective. Unul sunt prețurile la carburanți. Ele nu vor să scadă semnificativ deodată, când ne dăm seama că navele blocate acolo în Golful Persic, ele nu o să transporte instant în Marea Mediterană ca să se descarce în Europa. Va dura o perioadă, dar oricum va scade presiunea asupra prețurilor și până la sfârșitul anului probabil vom vedea un trend descendent. Doi, faptul că va scădea prețul petrolului va afecta Rusia, pentru că economia rusă deja are probleme foarte grave. Nu înseamnă, da, sunt unele titluri care exagerează că gata, poi mâine intră în colaps, dar nu, problemele sunt foarte grave, sunt foarte serioase. Faptul că prețul petrolului a crescut temporar din cauza războiului din Orientul Mijlociu, faptul că din cauza crizei combustibilor Donald Trump a ridicat sau înmânat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, a ajutat financiar Rusia. Acum prețul va scădea, sancțiunile vor fi puse la loc și situația economică din Rusia se va agrava, implicit capacitatea Rusiei de a finanța războiul sau de a recruta, mă rog, așa zis, militari prin contract sau mercenari și așa mai departe pentru război. Deci acest lucru este bun și are consecințe directe inclusiv pentru noi și pentru șoferii care vor să alimenteze mașina, dar și pentru securitatea regională.
0: Domnul Doni, dacă se semnează vineri acest memorandum, să spunem, anunțat dintre Statele Unite și Iran, cât timp, sau dacă ar putea reveni situația la prețuri, ne referim prețuri la pompă de până la război, vom mai avea noi acele prețuri sau nu există nicio șansă?
1: Șanse există, însă nu ar trebui să ne așteptăm la minuni că prețurile vor reveni la cele dinainte de război peste noapte. De ce? Pentru că deja benzinarii, companiile și-au făcut stocuri la prețul actual. Sigur, ușor prețurile vor reveni, vor scădea, vor reveni la normal, însă important pentru noi este ca acest memorandum să să se semneze, să se ajungă la un acord între Statele Unite ale Americii și, și Iran, pentru că acest, de acest acord depinde, pe de o parte, stabilitatea globală în, în termeni de fluxuri energetici și de hidrocarburi, depinde foarte mult aranjamentul de securitate regională în Orientul Mijlociu. Vedem din ce în ce mai mulți parteneri ai Statelor Unite ale Americii din Orientul Mijlociu destul de deranjați de faptul că războiul continuă, de faptul că Statele Unite ale Americii au fost atrase în acest război și implicit partenerii săi strategici, Arabia Saudită, Omanul, Qatarul, care au fost, au fost ținte ale, ale Iranului. Și mai este un lucru extrem de, extrem de important, faptul că pentru prima dată se vorbește de un acord prinzător și pe termen lung privind capacitățile și capabilitățile nucleare ale, ale Iranului. Dacă acest acord va fi, va fi semnat, putem spune că cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump va fi salvat de acest, de acest acord. La fel cum a spus și domnul Muravski, nu este suficient să avem un acord cu Iranul, este nevoie ca Statele Unite ale Americii să devină din nou jucător în ceea ce privește asigurarea securității globale, în ceea ce privește impunerea de sancțiuni asupra, asupra Federației Ruse, și vedem că de la izbucnirea războiului din Iran, din, din februarie, vedem cum hidrocarburile joacă un rol determinant în asigurarea securității globale și a stabilității financiar-economice. Este adevărat că și România și Republica Moldova au fost, au fost beneficiarele negative ale acestei, ale acestei crize, pentru că cetățenii noștri au resimțit din plin creșterea, creșterea prețului la, la pompă, deci am plătit clar în mod categoric costul războiului, dar sigur este, este nevoie ca întreaga comunitate internațională de acum încolo să vegheze la respectarea principiilor de drept internațional și să sancționăm orice derapaj de la principiile de drept internațional, așa cum au făcut-o de pildă comunitatea europeană cu, vis-a-vis de implicarea Statelor Unite ale Americii și Israelului în acest război. Un război artificial din punctul meu de vedere, care nu își avea, nu își avea locul. Dar aici vorbim sigur de ambițiile regionale ale, ale Israelului, de mare putere regională.
0: Domnule Donie, dacă vorbim despre crize, nu putem să nu vorbim și despre criza politică de la București. Cunoașteți foarte bine că foarte mulți cetățeni români din Republica Moldova sunt implicați activ la toate ciclurile electorale din, din România, urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă la București, toată actualitatea politică. Am văzut deja că este un nou prim-ministru desemnat, am văzut ce scrie presa din România. Scriau titlurile că există premise ca în această săptămână guvernul Veștea să fie votat. Între timp au venit anunțuri de la unele partide care votează, care nu votează pentru noul premier desemnat. Care este părerea dumneavoastră? Există premise ca în această săptămână să fie premier votat la București?
1: Eu nu cred asta, pentru că avem decizia Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, care a confirmat faptul că PNL-ul va rămâne în opoziție și l-a somat pe domnul Veștea prin vicepreședinte al partidului să-și depună mandatul încredințat de către președintele statului. Avem decizia UDMR-ului că nu va sprijini numirea noului guvern și fără voturile UDMR-ului niciun guvern nu poate fi instalat la București, dar cel mai important, aș spune că vorbim de, nu doar de o criză politică, vorbim de o criză constituțională în România, pentru că președintele Dan a ales să joace neconstituțional, să se implice în viața unui partid politic, să impună decizii și soluții în interiorul partidelor politice, ori lucrul acesta este un derapaj și de la spiritul și de la litera Constituției, pentru că președintele trebuie să fie fie un mediator între stat și societate, trebuie să fie un mediator și să fie un actor echidistant vis-a-vis de partidele politice, pentru că președintele este independent, ales ca independent. Mai mult decât atât, Nicu Jordan a venit la putere cu o platformă independentă. Deci nu provine din niciun partid. Ori mie mi se pare că acum România a intrat într-un con de umbră extrem de periculos pentru democrația, pentru democrația românească. Declarațiile lui Nicușor Dan vis-a-vis de inutilitatea partidelor politice mi se par halucinante și de-a dreptul antidemocratice și antipluraliste. Vom vedea modul în care partidele din fosta coaliție de guvernare se vor poziționa, pentru că liderul PNL, Ilie Bolojan, pare că deja are un plan B și îi răspunde președintelui Dan prin decizia pe surse de a-l numi, de a-l propune ca prim-ministru președintelui României pe ministrul interimar al finanțelor, pe domnul Nazare. Lucru care schimbă cumva paradigma. PNL-ul spune că este gata să intre la guvernare. Interesant va fi poziția premierului interimar Ilie Bolojan în noua construcție guvernamentală. Dacă va alege să devină, să fie din nou membru al guvernului, poate viceprim-ministru sau chiar ministru, sau va alege să devină al doilea om în stat, să redevină președintele Senatului, de acolo, din acea poziție, de unde poate fi un ghimpe în spatele președintelui Dan.
0: Domnul Rasi, cum vedeți această criză politică de la București, care pare că nu se mai termină?
2: E o criză stupidă, bazată pe tentative de a continua aceleași jocuri politice din culise, care au fost făcute în anii trecuți între PNL, PSD, guvernul Ciucă, Ciolacu și așa mai departe. Același stil de a face politică care a accelerat creșterea partidelor extremiste, creșterea mesajului antisistem, a neîncrederii oamenilor în politică. Cel mai dezamăgitor este că Nicușor Dan a fost votat anume ca un candidat care era o alternativă la extremismul de dreapta și o alternativă la vechiul stil de a face politică, unde, da, PSD și PNL n-aveau nici o ideologie oficială, unul de dreapta, altul de stânga, unul social-democrat, altul național-liberal, de fapt împărțeau bine.

0: în brațele diverselor partide mai mici sau mai mari de extremă dreapta sau chiar pe față pro-Rusia?
1: Așteptăm să vedem. Cred că toată Republica Moldova, atât dar și România, așteaptă ca să fie investit un nou guvern la București. La Chișinău este acea vorbă. Dacă e bine la București, e bine și la Chișinău. Cu toții cunoaștem această vorbă. Stimați invitați, noi am ajuns la final. Mulțumim tare, tare mult pentru participarea la emisiunea noastră și până data viitoare cu alte subiecte. Domnul Raschi, mulțumim. Domnule Doni, mulțumim tare mult.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Ce faceți străcăilor? La joacă, da? Acuș o să iasă. Hai.
1: Se spune că bătrânul Untraș Carun și azi mai trece sufletele spre eternitate, peste blestematul râu Acheron, care desparte lumea celor vii de veșnicie. Se întâmplă ca odată în luntrea lui Carun să urce un tată. Atâta dor în privirea cuiva, luntrașul nu mai văzuse niciodată. Și atunci Carun, care nu avea copii, s-a lăsat copleșit de dragoste și a promis omului că îi va aduce scrisori de pe celălalt mal. Iar în schimb, ceru sufletului călător să-i povestească cum e să ai copii.

0: Tat, tat, nouă la școală? Ne-au spus că în sufletul marilor poieți se ascund multe taine și mistere. Tăticu, dar tu mi-ai spus că în sufletul lui Mihai Eminescu se ascundeau multe poezii.
1: Da.
0: Și el când a crescut mare, doar a învățat să le scrie.
1: Așa.
0: Tat, dar de ce când tu îmi spui poezii, eu aud muzică?
2: Probabil că în sufletul tău se ascunde o pasăre maiastră.
0: Tat, tat, știam asta de la început. O visez noaptea uneori. Tat, hai spune-mi o poezie. Și poate pasăre maiastră cântă cu noi. O vei auzi și tu.
2: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești.
0: Da.
2: Eu nu pot să plec peste nori și vânt și să te petrec de unde sunt.

0: sbarra da Cavrei, vai!
1: Non
0: c'è?
1: Non fare!
0: Ah?
1: Vedi come tu, te rotta!
0: Ma che amici io non può! Non può!
1: Che c'è?
0: Vedi che non ha Arish!
1: Tecle, da onde sare per la tale?
0: Ho dato per insomma che in sguram, mi ha muitato Arish per le uite a quello, vedi? A quello su, spesoare!
1: Da che le vei lua înapoi?
0: Când vei mai crește tu puțin, vei merge în lumea mare, atunci cred că o să am timp să trag o fugă să te caut. Acolo.
1: Aha, și cum o să mă găsești tu în lumea asta mare? Cum? Cum o să mă găsești?
0: Simplu. Cred că am să aud pasărea maestră cântând și am să te găsesc oriunde ai fi. Am să te

chipul lui tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

Și-am zis verde de albastru, mă doar în calma iastră. Și-am zis pară de un măr, minciune de adevăr. Și-am zis pasăr

cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de vine, că mi-a fost

și-am zis verde de albastru. Mă doar un calmă iast, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să suduri.

imposibil dacă ai. Dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai. Să ai vreo 10 vieți, asta pare atât de greu să înveți. Când să te aplauzi și când să te cerți.

cu zâmbetul pe buze și sufletul gol. Rol după rol după rol. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. De nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

loc. Na. Conectat non-stop, Siri te rog, realitatea pe hold. Cam asta e lumea despre care vorbim. Știm ce simțim, cine vrem să fim. Avem inimile pline de venin, dar aș vrea să cred că mai știm ce iubim.

lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. De nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om. Mă